0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

بخشیم نبی کی جان بخشم که دم زدن نتالد کسی مسیح

Şişt!

hello kitty!

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: kanalimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: videosu olsa da.
1: Hangi ama ustalara.
2: Kulginem turlar ko'ma slipni nasihat bermoqchiman. Bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bittasi boshlabdi-yu, Bahrom bilan boqvoy boqqa boradi, boqqa borsa bahaybat bir buqa bo'shalib, bog'dagi bedani bosibdi. Bular buqani belidan, boshdan, boldirdan bog'lab, bog'dagi bodamga bo'lashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizniki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi, boyni bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan, baqvat bola bo'ladi-da. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa, bog'misan bog' bahaybat bir bog' bo'ladi. Bog'da 5ta bedana bo'ladi. Bedana bu boyniki bo'lmaydi, birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'lag'ich bilan bog'lab, bolaga beradi. Bolaga bersa, bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doy deb biladim. Bilmaydi-ku. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, bilmadimmi? Bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi, bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'ni bu bursagidan bir boboy baqiradi. Bedana boboyniki bo'ladi-da. Bola baribir bola-yu, bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolani basharasidan bilinadi-yu. Boboy buni bilib, bolani basharasidan bang deb beradi. Bola beyush bo'ladi, bratarlar. Bratishkalar, bilimli bo'linglar. Bizni bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan, bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz, bo'lmasa bidirlamasdi. Bobolarimiz bor-ku, Boburlar, Behbudiylar, Beruniylar, bilmasang bor bibliotekaga, Boburnomaga borsa, bular barchasi berilgan. Bular birontasi bibliotekaga bormaydi, bular barchasi Braziliyaga boradi baliqqa. Braziliyaga borganlar bormi? Bormagansizlar, borgan bo'lsanglar, begavod, buka borgansizlar-da. Braziliya butunlay boshqacha. Basenlar, bilyardlar, binolar, boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxorodek bo'la olmaydi. Bizni Buxoro bo'laksa, biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizada baraka bo'ladi, bo'ladi.
1: Hangoma ustalari.
2: Ba'zi yigitlar Toshkent kelsa, shu o'zini tili hali bir 2 yil yurmasa o'zini tilini o'zgartirib, xuddi bir shu yerdi bolasiday qilib gapirmoqchi bo'ladi. Gapirsa ham mayli, bemalol gapirsin, lekin sal ba'zilari oshirib yuboradi-da odamni sanqib. Ikkitasi tortishib qolsa, bittasi kelib yugurib tushib kelib, xuddi shu yerdi bolasiday bunday qarab, "Nima bo'libotdi?" demish. Yana ikkitasi tinchlikmi desa, "Ey, maya qaranglar, tortishmadan biz ham shu yerdi bachasi" demish. O'zini mana shu yerlik qilib tutmoqchida ba'zilar. Bir yigit do'stiga qarab, "Man o'rtoq, kelganimga mana 2 yil bo'ldimi, yo'qmi? Toshkentni shevasini qiyib tashlayman, sindirib tashlayman" desa, "Yo'q-a, qani gapirchi" debdi. Hali o'rtoq ham, "Nima gapiraysan? Xohlagan narsangni gapir, qani, tik eshitinglichi" desa, "Mana misol uchun, qo'shman ulug' bilan" desa, "Ko'rdingmi, adashding. Toshkentchasiga ulug' bo'lmaydi." "Ha" desa, "Ullu." "Uzr, ma ullu bilan baliqqa bordim. Ko'rding, yana adashdik. Baliq bo'lmaydi, ballu." "Uzr, ma ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayiq chiqdi." "Ayiq emas, ayyu." "Uzr, ma ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayyu chiqdi. Man qo'shdim. Ullu bilan ballu, ayyu qoldi. Ayyu birinchi ulluni oldi, keyin balluni oldi. Qo'rqamdan qattiq ichmasa." "Qattiq emas, qattu." "Uzr, qo'rqamdan qattu ichimman. Qarasam oyog'im tegdi yumshoq narsa, qarasam mushu."
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha har bir bajarilgan yoki amalga oshmagan har bir ish ortida bir hikmat yotadi. Yaxshi amalning ro'yobi bir ne'mat. Agar amalga oshmagan bo'lsa, bir hikmat unda yashirindir. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda bir podshohning bir vaziri bo'lgan ekan. U qanday voqeaga munosabat bildirmasin, albatta bunda bir hikmat bor degan gapni takrorlab qo'yar ekan. Kunlarning birida podshoh mashg'ulot paytida qo'lini kesib oldi. Shunda buni ko'rgan vazir odatiga ko'ra o'sha gapni takrorladi. Podshohni joni og'rib, jahli chiqib turgan edi. Vazirning bu gapi unga e'tiborsizlikday tuyuldi. U g'azablanib, o'sha zahoti vazirni zindonga tashlatdi. O'zi esa oldindan belgilangan rejasiga ko'ra ovga chiqib ketdi. Shikor nihoyatda qizg'in bo'ldi. Bir ohuning ketidan tushgan podshoh ayollaridan ancha uzoqlashib, qaroqchilar qarorgohiga yaqinlashib qolganini sezmay qoldi. Buni qarangki, qaroqchilar to'da boshchisi aynan o'sha kuni biror joyi lat yemagan soppa-soq bir kimsani qurbonlik qilish uchun tutib kelishni mulozimlarga tayinlagan edi. Ov bilan ovora bo'lib yurgan podshohni kutilmaganda hibsga olishib, to'da boshining oldiga keltirishdi. Qarasa o'lja yarador, o'z talabiga ko'ra biror joyi lat yemagan odamni qo'lga tushirmagan mulozimlariga tanbih berib, o'ljani ozod qilib yubordi. Podshoh mo'jiza oldida lol qolib, omon qolganiga shukronalar aytib saroyga qaytdi. Darhol zindondagi vazirni huzuriga chorladim. So'ng qo'lini ko'rsatib, yaralangan bu qo'lning hikmatiga guvoh bo'ldim. Ammo sening zindonda yotishingda ne hikmat bor dedim. Oqil vazir g'amgin bir qiyofada, agar zindonband qilinmaganimda, siz bilan birga ovga borar va qaroqchilarga asir tushar edim. Tabiiyki, mendek to'r muncha sog'lom odamni ular qurbonlik qilishardi dedim. Hodisalar hikmatini anglagan podshoh oqil vaziridan mamnun bo'ldi. Xulosa shuki, har bir yaxshi va yomon amalni yaxshilikka yo'yib, doim ezgulik sari olg'a qadam tashlaylik.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут?
3: E, o'rtoq bilasanmi? Kechacha oyim mani uydan haydab chiqarib yuborganlar.
2: Nimaga endi? Bir kun o'qishga bormasam, darrov uyingdan ham haydaldingmi?
3: Oyim aytdilarki, bugun o'zingga yigit topib kelmasang, uyga kirgizmayman dedilar. Keyin men nima qilishimni bilmay, o'qish tomiga chiqib olib, o'zimni reklama qildim.
2: Reklama deysanmi? Sen joydanmi? Nima deding?
3: Nima qilay, boshqa ilojim qolmadi-da. Aytdimki, men yaxshi qizman, uyim joyim deyman. Qaynonamni xizmatini joyiga qo'yaman. Menga uylanishni xohlaydigan yigitlar bormi dedim.
2: Hoy, hamma qulog'iga paxta tiqqandir. Sen gapirishing bilan nazo.
3: Yo'q, qaytanga hamma institutdagi bolalar menga uylanishga rozi bo'lishdi.
2: Hammasi? Bitta o'zingga?
3: Ha? Nima bo'pti?
2: Statistika ma'lumotlarida bitta yigitga 4 qiz to'g'ri keladi deyilgan edi, lekin sani o'zingga butun boshli institut to'g'ri kepti.
3: Iya, nima deb o'ssan? Hattoki domlalar ham rozi bo'lishdi.
2: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Biror yoqimsiz so'zni aytishdan avval umuman gapira olmaydiganlarni yodga oling.
4: Taomdan shikoyat qilishdan oldin yeyishga bir tishlam noni yo'qlarini esga oling.
5: O'z turmush o'rtog'ingizni birovga yomonlashdan oldin yolg'izlikdan aziyat chekayotganlarni ko'z oldingizga keltiring.
3: Farzandlaringiz sho'xligidan shikoyat qilishdan avval tirnoqqa zor bo'lgan minglab odamlar borligini biling.
4: Ishim og'ir deb nolishdan oldin qanchadan qancha odamlarga siznikidek ishi bo'lishi orzu ekanligini yodingizdan chiqarmang.
5: Birovni barmog'ingiz bilan ko'rsatib, uning aybini sanashdan oldin o'zingiz ham ayblardan forig' emasligingizni bir o'ylab ko'ring.
6: Dilingizni g'am-alam qamrab olsa ham, hali hayot ekanligingizga shukrona ayting.
3: Hayot bu bebaho sovg'a. Uni yaxshilik va ezgu amallar bilan o'tkazaylik.

0: Er uyiga tong saharlab yuzlari pomada va pudraga burkangan holda kirib kelmoqda. Xotin:
1: "Qayerda edingiz? Xotin, ishonmaysan. Kechasi bilan bir masxaraboz bilan urushib chiqdim."

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Biznesga aralashib yurgan ekansiz, bitta maslahat. Bolalarimga alohida qilib detski xona qilib bermoqchiman.
2: Xo'sh,
1: 6 ta bolam bor.
2: Xo'p.
1: Shuni poliga to'shashga bir qattiqroq, mustahkamroq narsa bo'lsa.
2: 6 ta bola bo'lsa, nechtasi o'g'il, nechtasi qiz, shu ham farq qiladi-da.
1: 4 tasi o'g'il, 2 tasi ham o'g'il.
3: 6 ta o'g'il bolaga detski xonami?
1: Poliga nima qilay?
3: 6 ta o'g'il bo'lsa, asfalt qilasiz tagini. Boshqa iloji yo'q.
1: Albatta. Keling, boshlaylik. Mavzum chiroyli qilib boshlay.
3: Nima uchun siz boshlaysiz?
1: Chunki sizga qaraganda aqlliroqman.
3: Bular ko'rib turibdi-ku, kim aqlli, kim ahmoqligini. Qanaqa qilib aldaymiz bularni? Men sizga 100 marta aytganman, sahnaga chiqqanda rost gapiring deb. Bashariyat deb qo'yibdi, bir mushtdan ursa o'lasiz, bittadan tupursa cho'kib ketasiz.
1: Albatta. Mana bashariyat guvoh. Menga nisbatan sizni aqlli ekanligingiz nimada ko'rinib turibdi?
3: Shunday turishimizdan bilinib turibdi.
1: Xo'sh,
3: sizning kallangizga nisbatan meni boshim ancha katta. Bu degani aqlga joy keng berilgan menga. Aql bemalol divizina qiladi, to'g'rimi?
1: Bo'lsa-da. Bo'lmasa qayerga divizina qiladi u? Ya, sizning kallangizdan ham foydalansa bo'ladi, mana g'ish sindirish bo'lsa ketadi bu kalla. Aql, bilim degan joylarga aralashib yotmang, baribir tushunmaysiz. Boshqa narsa bu.
3: Juda maqtanadidan nima qilsa bo'lar ekan, buni shu hech kim yo'q joyga olib borsangizda ko'ziga oyog'ingizda chiqib tiqib olsangiz.
1: Sizda aqlingiz bor-ku?
3: Agar meni aqlimni 1 metr deb oladigan bo'lsak, sizniki santimetr ham chiqmaydi, millimetr.
1: Imtihon qilayimmi?
3: Bemalol.
1: Qaysi fandan savol beray?
3: Xohlagan faningizdan savol bering. Biologiya, uchuzlogiya farqi yo'q.
1: Matematikadan savol beraman. Erkak kishi sanashni bilish kerak.
3: Bering.
1: Savol. Uyingizga 3ta echki olib borib bog'ladim. Yoniga yana 3ta echki olib borib bog'ladim. Uyingizda nechta echki bo'ladi?
3: Maktabga o'qimagan qizchaman biladi-yu bu savolingizga javobni.
1: Qani, qani?
3: 8 ta echki bo'ladi.
1: Eshitdingizmi aka, 8 ta dedi. 3ta, 3ta.
3: Tushundim. Uyimga 2 marta 3tadan echki olib borib bog'lasangiz, 8 ta bo'ladi.
1: 6 ta bo'ladi. Qanaqasiga 8 ta bo'ladi?
3: Nima aqirasiz? Mani uyimda ham 2 ta echki bor.
4: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ay ay. Vosteke, yana nima bo'ldi? Namuncha kech keldingiz?
4: Yo'lda kimni ko'rib qolganimni bilasanmi?
2: Oyimlarnimi?
4: Yo'q, bog'chapamni ko'rib qoldim, bog'chapamni.
2: Nima?
4: Mendan oldinroq bitta xotin ketayotgandi. Bir orqaga qaraydi, yana qaraveradi. Hayron bo'ldim. Namuncha bu xotin orqasiga ko'p qarar ekan deb.
2: Xo'sh.
4: Men ham yo'q-yo'g'imga qaradim, yonotorimda kimdir bor deb o'yladim, yoki haligi shimpimim yirtilib qolgandir, tumas taqilmagandir deb o'yladim.
2: Xo'sh.
4: Men dabdurustdan to'xtab turib, menga qara. Vosit, sen arxitektor bo'ldingmi deb qolsa bo'ladimi?
2: Arxitektor?
4: Men yoshligimda rasmani burchakka turg'azib qo'yishardi. Burchakka turg'azib qo'yish o'rganda, men katta bo'lsam arxitektor bo'laman, lekin burchaksiz uyquramandirdim. Shuning
2: tovba.

0: hukumat izlab.
1: Aytishlaricha tuxum tashqaridan sindirilsa, uning hayoti tugadi. Ammo u ichkaridan sindirilsa, hayot boshlanadi. Shunday ekan, har bir oqil kimsa o'zgarishni avvalo ichkaridan boshlasin. Bilasizmi, sirk xodimlari, ya'ni aynan filni o'ynatadiganlar bir ayyorlikdan foydalanar ekanlar. Demoqchimanki, fillarni yoshligidan oyog'ini daraxtga bog'lab qo'yar ekanlar. Yosh filchi qancha urinmasin, o'zini qanday qilib qutqarishni bilmaydi. Vaqt o'tishi bilan fillar asta-sekin ko'nikma hosil qilib, daraxt undan kuchli ekanligiga ishonch hosil qilishadi. Katta bo'lganida esa bir kichkina ingichka ip bilan bir kichik daraxtga bog'lab qo'yishar ekan. Buni ko'rgan fil hech qachon harakat qilmas ekan. Chunki fil baribir chiqib keta olmayman deb taqdirga tan berar ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Xuddi fillardek bizning oyoqlarimiz ham nozikkina ip bilan bog'langan bo'lmasin. Biz yoshligimizdan daraxtga suyanib, kuchiga ishonib qo'ymaylik. Yaxshi yashash uchun kurashaylik, intilaylik, o'z maqsadimiz sari boraylik. Shundagina biz o'zimizni bir mukammal inson ekanligimizga ishonch hosil qilamiz. Sog' bo'ling.

0: Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: İki ayol gaplashishmoqda. Qara, ana odam oyolar qishiq ekanmi? Man erim-ku, ammo lekin qishiq oyoli unga yarashib turibdi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Degen yarim kechasi ko'chada qolib ketsangiz undan yomoni yo'q. Undan yomoni yo'q. Bir ayol ko'chada qolib ketgan. Bechada turbolarga joy yo'q. Mehmonxona eshigini taqillatyaptilar. Eshigini ochib ko'chada qolib ketdim. Eshigini ochib iltimos ko'chada qolib ketdim. Ochib eshigini. Gasinzan direktoram eshigini ochib kechira sopib. Gasinsa band joy yo'q. Navro'z bayrami hamma sarat ko'laliq to'la. Xo'p deng iltimos bitta xona bering. Ertalab chiqib ketaman xo'p deng. Agar xo'p desiz bir xonada bir surnaychi akamiz yotibdilar. O'shalar yonlarida karavat bo'sh. Uyalmasangiz o'sha yerga chiqib tunab qolishingiz mumkin. Mayli roziman. San'atkordan yomondan chiqmaydi. Roziman. Ko'chada qolganda bir o'sha tunab qolganim yaxshi. Shunda chiqsalar, harakatdan bir surnaychi akamiz shu navrozi targanlik ko'rib bir burchiga turib olib surnaychi chalayotdilar. Bu ayol kishi kirib kelgan surnaychi qarash ham yo'q. E'tibor qilish ham yo'q. Surnaychi chalgan chalgan. Ayol kishi kirib kelib sekin joyiga yotgan u ichida gapiryapti. Surnaychi bo'lmay ketdi, sivolich. Ta'lim tarbiya salom yo aliyya. Voy surnaychi. Yig'ishtir karam sho'rvingni. Men charchadim, yotkim kelyapti. Yot joyingga. Surnaychi juda ko'yni boshlagan mo'min qobil inson ekan. Surnayni bir chekkaga qo'yib, joyiga yotib uxlayaptilar. Bu karavotda surnaychi ekamiz, nari karavotda haligi ayol. Erkak kishi tez uxlaydi. Haligi ayol vohma bosib ichida o'zi-o'zi gapiryapti. O'zi-o'zi. Agar surnaychi hozir o'rdan turib, men tomon kesmaga tashlansa, men baqiraman, odamlarni ham chaqiraman, militsiyani ham chaqiraman. Surnaychi qanday uxlayotibdi? Ayol yana mohimasi o'zi-o'zi gapir boshladi. Surnaychi erkak bo'lsa, o'rdan turib, men tomon kelmaga tashlansa, men baqiraman, odamlarni ham chaqiraman, lekin militsiyani chaqirmayman, kerak. Surnaychi qanday uxlayotibdi? Ayol yana mohimasi ketgan o'zi-o'zi gapiryapti. Men agar shu erkak bo'lsa, pasportdagi erkak deb yozilgan bo'lsa, o'rdan turib, men tomon kelib, meni yonimga yotib olsa, men baqirmayman, hech kimni ham chaqirmayman, kerak. Bir pat haligi surnaychi o'rdan turib, ayol tomonga o'zini-o'zi bostira boshladi. G'arij, g'urij, g'arij, g'urij. Ayol ham dahshat. Kelyapsiz, o'chib kelib. G'arij. Mariyam jonim, bir marta xo'p deng, yo'q demang. Ayol ham mayli, bo'lar ish bo'ldi. Xo'p, mayli, mayli. U ham yugurib borib surnayni olib, o'chib qilib chalib ketgan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: O'rtoq, nima deb o'ylaysan? Guzurxo to'yi yaxshi bo'larmikan?
0: Agar uni oldingi 50 ta yigit tabriklashga kelsa, hammasi yaxshi bo'ladi.
2: Kelmasa degin, agar uni yigitlari keladigan bo'lsa, eri Guzurxo bir urib o'ldirib qo'yadi-yu?
0: Agar kelishmasa, Guzurxo o'zi erini o'ldiradi. Chunki bitta yer deb 50 ta sovg'adan quruq qolishni o'zi bo'ladimi, Nazo? San chidashi mumkin, lekin men chidolmasdim.
2: O'zicha san hech qachon chidolmaysan. Unisiga yetib ham bora olmaysan.
0: Nazo, men nima dedim-u, san nima deyapsan?
2: Abobdi, qo'yur. Anaqa aslzoda etchi, saningcha to'ydan ichmasdan qaytish mumkinmi?
0: Albatta mumkin, agar yigit kishi to'yga qaynonasi bilan borsa.
2: Uylanmagan bo'lsa-chi?
0: Unaqada umuman ichmaydi. Chunki yaxshiroq xotin bilan qaynona topish uchun to'ygacha ichmaslik kerakligini hamma yigitlar yaxshi biladi-ku, Nazo. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Zip etib o'tib olaman deymiz. Sabr qila olmaymiz-da. Ehe. Agar hamma ham yo'l qoidalariga amal qilsa edi.
2: Turli ko'ngilsizliklar, mudhish voqealarning guvohi bo'lmasmidik?
4: Ba'zan avtohalokat oqibatida jabr ko'rganlarni eshitib, biroz xushyor tortganday bo'lamiz-u.
2: Yana tap tortmay peshonasiga shu qismat yozilgan ekanda deymiz.
4: Bir o'ylab ko'ring, shu qismatmikan? Shu taqdirmikan?
2: Axir Alloh bizga inom etgan umr iplarini o'z qo'llarimiz bilan uzmayapmizmi? Hayot deb atalmish buyuk ne'matga noshukurlik qilmayapmizmi?
4: Loqaydlik umrimizni yemiradi.
2: O'tayotgan har bir lahzamizga e'tiborliroq bo'laylik. Bizga inom etilgan fursatlarni qadriga yetaylik.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit yangi Golf mashinasiga o'tirib 200 ga chiqaribdi. Yonida ulfat qo'rqib qoldi, to'xtat, to'xtat. Evazingni bas, qo'rqma. Qo'rqma. Meni asraydigan farishtam bor debdi. Tushaman, men tushaman deb tushib qoldi. Do'stining qo'rqoqligidan xafa bo'lib yigit yana 200 ga chiqargan ekan, yana kimdir yelkasiga uribdi. Qo'rqdi, kim bo'ldi ekan deb qo'rqibgina, kimsiz desa, orqada ovoz kepti. Men seni asraguvchi farishtangman. To'xtat, men ham tushaman deymiş. Mavzuni qaydan olasizlar deb so'raydi ko'pchilik shogirdlar. Hayot o'zgarar ekan, o'rtoqlar yangi-yangi mavzularni tuffa qilaveradi. Men bir monologimda aytganman, mana mustaqillik bilan qancha texnika kirib keldi. Kompyuter, printer, pager, sotka. Yo'q edi, to'g'rimi? Bir 15-20 yil oldin aka, pageringiz bormi desa, pager yo'q, girijam bor. Hozir nafaqat bilamiz, balki ishlatyapmiz. Mana kompyuterlarga yangi bosqichga chiqdi, internet xizmati ulandi. Internetda yo'q narsani o'zi yo'qda. Mana shu hazilda va telefonni qo'lga oldim, mana shu telefon haqida 5 xil hazil bor ekan. Mani diqqatimni tortgani telefon bezoriligi bo'ldi. Endi O'zbekistonda bu narsa yo'q, bo'lmasin ham iloyim. Men ko'pincha aytsam, ko'pchilik so'raydi, nima ekan u deb. Sizlar shu bilishlaring uchun men bitta misol ko'rsataman. Tasavvur qilasizlar, yarim kechasi soat 3, hamma uxlayapti. Xohlagan nomerni terasiz. Xohlagan nomer terasiz.
3: Avliyo.
2: Alo, assalomu alaykum aka.
3: Alaykum.
2: Aka, kechirasiz, bu hammommi?
3: Yo'q.
2: Nega unda yalang'och yuribsiz? Kerakli bo'lsalar, jub bo'lsalar. Xohlagan nomer. Alo, assalomu alaykum aka. Uzr, biz jekdan bezovta qilyatuvdik. Issiq suv bormi?
3: Issiq suv?
2: Ha.
3: Hozir bir minut.
2: Ha, qarang qani.
3: Ha, bor, bor.
2: Bor ekanmi?
3: Bor.
2: Bo'lsa cho'milib uxlang. Mana shu narsa. Lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Uzr, bizniki jiringlab qoldi. Alo.
4: Nechras? Bu zooparkmi?
2: Ayo.
4: Nega unda men bilan maymun gaplashyapti?
5: Hangoma ustalari.

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
1: Vostaki. Damogan borgen joyimiz rosa zo'r ekan, ha? Judayam yoqdi menga.
3: Yo'g'i, yoqqan bo'lsa judayam xursandman.
1: Voy Vostaki, ayniqsa-chi, havosini yetmaysizmi? Malacha xolalarim hammasini havasi keldi.
3: Nimaga?
1: Voy, nimaga deysiz? Shundoq kuyovim bor deb xursand bo'lishdi-de.
3: Ha.
1: Sizga rahmat, jonginam. Hammasi uchun rahmat. Hammani xursand qildingiz.
3: Sizlar xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi-de.
1: Ha, Vostaki, siz u joyni o'zi qattan bilasiz?
3: Anu, o'rtog'im bordi, 2 hafta oldin oilaviy dam olishga borishgan ekan. O'sha maslahat beruvdi, borsam yaxshi joy ekan. O'shanga boraverdim.
1: Ha, rosa ham chiroyli joy ekan. Vostaki, bilasizmi, Gavayi orollariga o'xshab juda ham chiroyli ekan. Rosa qimmat bo'lsa kerak-a?
3: Lekincha arziydi qimmat bo'lsa ham. Masalan, bolalar uchun qum, xotinim uchun quyosh, singillarim uchun suv, eng asosiysi qaynanam uchun akula bor ekan. Akula.
1: Rahmat.

0: mergem abonent xizmat doirasidan tashqarida.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Odamlar senga qarshi deb o'ylama. Shunchaki ular aksari hollarda o'zlari tarafni olishadi.

0: hikmat izlab.
1: Qahraton qish kechalarining birida uyga qaytar ekanman, es hushini bilmaydiganga o'xshash mast bir kishiga duch keldim. U oyog'ida zo'rg'a turar, yurishga ham majoli yo'q edi. 35 yoshlardagi bashang kiyingan bu yigitga piyodalar yo'lkasidan o'tayotganlarning ba'zilari ajablanib qarar, ba'zilari masxara qilib o'tardi. Men uning yoniga yaqinlashib, "Tuzukmisiz? Biror yordam kerak emasmi?" dedim. Titragan lablari bilan ingrab, "Mazam bo'lmayapti," deya oldi xolos. Yiqilmasligi uchun uni qo'lim bilan tutib, taksi olishga chog'landim. Baxtga qarshi, biror avtoulov to'xtaydimaydi. Shomda tingan qor yangidan yog'a boshladi. Yo'lda bir-birini quvlagan daydi itlardan boshqa hech zot yo'q. Kayfiyatim tushib, nima qilishimni bilmay turganimda bir taksi to'xtadi. Haydovchiga vaziyatni tushuntirib, shoshilinch kasalxonaga borishimiz kerakligini aytdim. Kasalxonaga bordik va uni doktor nazoratdan chiqquncha kutdik. Navbatchi shifokor bemorni kamida muzlab qolishdan saqlaganimizni aytdi. Yosh bemorimiz tili aylanmaganidan bizga tabassum qila olardi xolos. Birozdan so'ng o'ziga kelgach, yana taksiga o'tirib, o'zi aytgan manzilga olib borib qo'ydik. Rafiqasi erining tez-tez qand kasali komasiga tushib qolishini bilganidan juda xavotirlanayotgan va o'g'li bilan birga ko'chama-ko'cha izlayotgan ekan. Bizni ko'rgach, yugurganicha yonimizga yaqinlashdim va erini quchoq ochib bag'riga bosdim. Bu manzarani ko'rib soatlab davom etgan charchog'imizdan asar ham qolmadi. Bizlarga qanday minnatdorchilik bildirishga bosh qotib shoshib qolgan bu oilaning baxtiyorligi qarshisida ko'zlarimizda yosh qalqidi. Bizni duolar qilib kuzatib qo'yishdi. Haydovchini xizmat haqqi qancha bo'lishini so'raganimda, "Xizmat haqqini siz emas, men sizga berishim kerak, do'stim. Siz bugun meni o'z yaxshiligingizga sherik qildingiz. Odamlarga yordam berish qanday baxt ekanini bugun his qildim. Yoshlanmay qolgan bu ko'zlarimga yosh keldi. Yig'lashni unutib qo'ygan mendek odamga bu go'zal tuyg'uni takror uyg'otdingiz," dedi.

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Tezlik.
5: Avtomashina tezligini oshirish kutilmagan halokatga olib kelishi mumkin.
4: Bu dunyoda yashash uchun bizga berilgan vaqt ham juda tez yuradi. Ayrim insonlar esa mana shu vaqtni yanada tezlashtiradi.
5: Chekish. Daraxt ildizini kemirayotgan hasharotdek inson hayotiga tahdid soladi.
4: Ichkilik. Yonayotgan shamdek umringizni qisqartiradi.
5: Giyohvandlik. Baxtli yashash uchun berilgan vaqtning bir parcha qog'ozdek yonib o'tishidir.
4: Azizlar, shundoq ham tez o'tuvchi vaqtingiz tezligini oshirmang.

3 erkak ketib borayotgan poyezd ortidan quvlashmoqda. Ikkitasi chiqib olishga ulgurishdi. Uchinchisi chiqolmay, xoholab kulib yubordi. Vokzal xizmatchisi: "Buning nimasi kulgili? Abu ikkita tentak aslida meni kuzatishga chiqishgan edi."

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. Радио

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Хангёма усталары.
2: Ko'pchilik mandan so'rashadiki, bor aka, siz buxorolikmi, qashqadaryolikmi deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, shu qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joydan o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur taratgan ziyo ul yurt erur ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz, bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapni aytaman. Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telex. Ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telexni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Telexga qarab meni ko'p san'atkorlar o'zi bilan telex olib boradi. Telexga qarab, "Iya, bo'yinchalar qalin. Tirishlaringiz boshqacha. Bu orqalarga ham sal to'laqsangiz kerak." Hozir bo'lsa pastdan urasizmi deb bukta urib chapa qilasizmi deb tuyliqni orqalaridan cho'plab tiqib bir chetiga chuqurib boshlaridan suvlab quyib quloqlariga cho'plab tiqimi bilmayman. Tuyliqni o'zi bitta tuyliqga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham olib borasiz-ku, qaytarib bermaydi-da bular. Meni ertalab hamma ishlar salomlar hammasin qilib o'zlari jo'natamiz deb bu boshqacha yurt. Urushda ham janjalda qon qaynagan yurtda, urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-biri bilan tortishib qolsa, sen buni nimaga so'kding? Sen nohaq so'kibsan deb ursa, Qashqadaryoda oldin urri bo'lib keyin so'raydi, nima bo'ldi? Bu bolani betini yarimi yo'q yotibdi. Birce singan, o'zi manmas, u mani urudi, mana shunday so'kudi, shunga tushsa o'rtoq kechirasan deb yana bu bolani bir qo'li singan, bir tamoyi yo'q, u bundan keyin qarasa ikkalasi aroq ichib gaplashib o'tiraveradi bir-birini kechirib. Qo'yib qolish kerak. Borsangiz endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bitta ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht, maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan. Qurutma, hammasi go'sh. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovuqdan yeb qo'yarganda, bular odamzodning kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Sharsabizda, ko'p joylarda to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qanchasi kelsam, "Ey bor aka, qanday yo'llik gididan ona ekan, o'liya" deb kelib o'rishadi.
3: Sangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir podshoh qahraton qish kechalarining birida qasriga kirayotgan edim. Yupun kiyinib olgan soqchini ko'rib qoldim. Unga yaqinlashib, "Sovuq yemayapsanmi?" dedim. "Ha, sovuq yeyapman," dedi. "Ammo issiq kiyimim ham yo'q. Sovuqqa chidashga boshqa choram ham yo'q," dedi soqchi. "Hozir kirib, xizmatkorlarimning biridan issiq kiyim chiqarib yuboraman," dedi podshoh. Buni eshitgan soqchi xursand bo'lib ketdi. Biroq podshoh qasrga kirgandan keyin soqchiga bergan va'dasini unutib qo'ydi. Tongga chiqib qarasa, haligi soqchi ko'z yumgan ekan. Yonida bir parcha qog'ozga qaltiragan qo'lda yozilgan xatda: "Podshohim, hozirga qadar kechalari sovuqqa chidab kelayotgan edim. Lekin sizning issiq kiyim olib chiqib beraman deb menga bergan va'dangiz bor quvvatim va toqatimni tortib olib, meni halokat sari yo'lladi," deb bitilgan edi. Bu xabarni eshitgan podshoh qilgan ishiga afsuslandi. Bu unga saboq bo'ldi. Bundan keyin o'z soqchilariga e'tiborini kuchaytirdi. Qissadan hissa shuki, va'da berib bajarmay qo'ysak, o'zimizga ham, nafaqat atrofimizdagi insonlarga ham ziyon berib qo'yishimiz mumkin. Va'da berdingizmi? Bajarishga harakat qiling. Bajara olmasangiz, sira va'da bermang.

bog' oldida cholu kampir o'tirishibdi. Chol kampirga: "Bilasanmi, kampir, men shu tomorqani 7 kunda kovlab chiqaman. Men esa 6 kunda. Bo'pti, kovla."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
2: Marhamat.
3: Kechki ko'rsatuvlarimiz programmasi bilan tanishing. Ko'rsatuvlarimiz har doimgidek badan tarbiya bilan boshlanadi. Tonggi soat 6 da ritmik gimnastika ko'rsatuv 65-chi ekspress avtobusining ichidan olib ko'rsatiladi.
2: Soat 7 dan 20 minut o'tganda assalomu alaykum ko'rsatuvi efirga chiqadi.
3: Soat 8:00 da va alaykum assalom ko'rsatuvi efirga chiqadi.
2: Soat 8 dan 35 minut o'tganda ko'pchilik tomoshabinlarning talab va istaklariga binoan assalomu alaykum ko'rsatuvi yana takroran namoyish qilinadi.
3: Soat 9:00 da bolalar uchun hamma narsani bilishni xohlayman. Ko'rsatuvni vrach ginekolog Toshtemir Toyloqov olib boradi.
2: Soat 9 dan 15 minut o'tganda futbol muxlislarini ekran qarshisiga taklif qilamiz. Ko'nglimiz ham, darvozamiz ham doimo ochiq. Ko'rsatuv sevimli paxtakor komandamizning kelgusi mavsumda qanday qilib faxriy oxirgi o'rinni saqlab qolishiga bag'ishlanadi. Ko'rsatuvni paxtakor komandasining so'nggi muxlisi Ahbor Imomxo'jayev olib boradilar.
3: Soat 10:00 da ko'pchilikning sevimli ko'rsatuvi davrani kengroq oling. Ko'rsatuv shahrimizning markaziy xushxonasidan olib ko'rsatiladi.
2: Soat 10 dan 35 minut o'tganda ekranimizda birinchi marta 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston 1 seriya 1 jangchi.
3: Soat 10:50 da 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston 2 seriya 2 jangchi.
2: Soat 11:00 da nima qayerda nech puldan olibsotarlarga bag'ishlangan o'quv programmasi.
3: Soat 11:30 da chorvadorlar uchun ko'rsatuv yiliningdan o'rgilay.
2: Soat 12:00 da tuxumingdan o'rgilay parrandachilik fermasidan reportaj.
3: Soat 12:30 da viza berish sizdan 4 tilli pirashka bizdan becha osh New York teleko'prigi.
2: Soat 13:00 da yigitlarimizni ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'tirishlarini iltimos qilamiz. Sota qo'zi 91 xushbichim yigitlarning ko'rik tanlovi ko'rsatuvini Soat Sharipov olib borishi mo'ljallanmoqda. Yana xudo biladi.
3: Soat 13:30 da minavar sumkangizda nima bor? O'rta yo'ldagi go'sht kombinatining qorovulxonasidan reportaj.
2: Soat 14:00 da xotin do'stdir odamga bayram musiqiy programmasi.
3: Soat 14:30 dan 14:35 ga qadar talablarga binoan Michael Jackson, Alla Pugachova, Oleg Gazmanov hamda Quvondiq Iskandarov konsertlari.
2: Soat 14 dan 35 minut o'tgandan 15 ga qadar talablarga binoan axborot informatsion programmasining rus tilidagi soni yana takroran namoyish qilinadi.
3: Soat 16:00 dan 18:00 ga qadar yoshlik video kanali turkum ko'rsatuvlarini boshlaydi. Ko'rsatuvlarni oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel
2: bo'ldi.
3: Ha, mo'minlar olib borishadi.
2: Soat 18:00 da olamda nima gap ko'rsatuvi efirga chiqish kerak edi. Olamda hech gap yo'qligi uchun bu ko'rsatuv boshqa oyga ko'chirildi.
3: Soat 19:00 da chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Ko'rsatuv 1 shahar klinik qassobxonasidan, yo'g'i shifoxonasidan olib ko'rsatiladi. Soat 21:00 da keling bir tirishaylik. Televizion monitorlar teatrining bayram soni.
2: Soat 22:00 da talablarga binoan kinonigoh Amerika kino ustalarining Mirza Karimboy va King Kongning yangi sarguzashtlari ko'p seriyali video filmini ko'rasiz. King Kong rolida ajoyib aktyorimiz Tesha Muminov.
3: Soat 24 da sizlarning sevimli ko'rsatuvingiz televizor o'chirishni unutmang. Ko'rsatuvni Anatoliy Kashpirovskiy olib boradi.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: O'rta, kecha uyingga yaxshi yetib oldingmi? Yomg'irda qolib ketmadingmi?
2: Yo'q, taksiga chiqdim. Bir pasta olib borib qo'ydi.
3: Ha, taksichi ham seni ko'rib qo'rqqanidan tezroq qutula qoli shu qizdandi, mashinasini uchirtiribdi-da.
2: Yo'q, balki Nazon yomg'irda evib shanmanda bo'lganini ko'rib mazza qilib kulib oldi deb shoshildi.
3: Mayli, hazillashdim. Ha, uyga borsang kim bor ekan uyingda?
2: Ukammi o'zi o'tirgan ekan, insho yozib bir yoda televizor ko'rib o'tirgan ekan, o'qituvchisi futbol haqida insho yozinglar degan ekan.
3: Uki insho yozibdimi? Nahotki de birinchi martaya.
2: Men ham hayron bo'lib ukamdan inshoni yozding deb so'rasam, "Ha, yozdim" dedi. "Nima deb yozding desam, yomg'ir yog'gani uchun biz futbol o'ynamadik" deb yozdim desa bo'ladimi?
3: Ha, yomg'ir bahona bitta inshodan qutulib qopti-da ukenam. Yaxshi, opa uka, bir-biringizga rasa o'xshaysizlar-da, ayniqsa dars bo'yicha.
2: Nima demoqchisan? Endi bu gaping bilan meni dars qilmaysan demoqchimisan?
3: Ayo, endi aytaman-da. Shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi deganlarida, haqiqat bo'lmasa odamlarni jahli chiqmaydi.
1: İki Dugana.

0: yozning mehrli nurlari qalbingizga iliqlik ulashsin. Yoz.
1: Hijronlarga yasab yakun. Keldi uzoq.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson olam aro olam bo'lib, uning qalb to'lg'onishlari, idroki, tafakkur kuchi va tuyg'ularining bepoyonligi, hissiyoti va ehtirosining jo'shqinligi oldida tashqi olam aro rangsiz va bemajoldir. Mavjudotlar ichida aziz va mukarram qilib yaratilgan inson o'zining aqli, ongi va tengsiz zakovati, odamiylik kabi fazilatlari bilan ulug'dir. Lekin yoshlikda berilgan noto'g'ri ta'lim tarbiya bolaning porloq kelajagini bulg'alab, undagi fazilatlarni illatga aylantiradi. Ular ichida eng dahshatlisi esa giyohvandlik illatidir. Giyohvandlik illatidir.
2: Qadirdonlar, o'sib kelayotgan navnihollarimiz, bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Toki ular giyohvandlik kabi illatlar qurboniga aylanmasinlar.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Geç. Savol javob. Qaysi jonivor kun bo'yi o'zining 80 kilolik vaznini 300 grammgacha o'zgartira oladi?
1: Er.
0: Nega? Xotini ertalab uni "Tira qoling, timsohim" deb uyg'otadi. Tushda tovoqdagi ovqatni oldiga taq etib qo'yib, "Ye it" deya kesatadi. Kechqurun esa erkalanib, "Kela qoling, sichqonchiyam" deya o'ziga tortadi.

0: Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir kuni xonadon eshigi jiringlab qoldi. Eshikni ochib qarasam, ikkita bashang kiyingan aka. Ichkariga marhamat akalar. Desam aka, uzr, vaqtimiz yo'q. Nima xizmat aka? Aka, to'yimiz bor edi. To'yga chiqyapsizlarmi aka? Deb qoldi. Men aytdim, aka, bu gapni shu yerda aytdingiz, boshqa joyda aytib qo'ymang. Iha, atrikchiligimiz to'ydan, konsertdan aka. Juda ham yaxshi. Nech pul bo'ladi aka to'yga xizmatlaringiz? Men aytdim, aka, do'q qilmang, hozir pul olmayapmiz biz. I, nima olyapsizlar? Aka, qilgan xizmatimizga moy sotadiganlar moy beryapti. Shakar sotadiganlar shakar beryapti. Savon sotadigan savon, to'xtan yozotada ishlaydiganlar kalbasa beryapti aka. Sizlar nima berasizlar qilgan xizmatimizga aka? Desam, shu gapingizga 5-6 yil berishimiz mumkin, uka. Dedi. Ne qarasam, ular ichki ishlar xodimlari ekan. Tavallud topgan kunlariga boltavoy bilan bordik. Yaxshi, rozi qildi. Bizlar ham ularni rozi qildik. Boltavoy ham bugun kelgan yonimda. Xudo xolasi, bugun Alay FM'da ikkalashib, birgalashib nasib bo'lsa tabriklab qo'yamiz. Boltavoy!
3: Boylama, boylama, boylama.
2: Qo'shiq aytyapsanmi? Qo'shiq aytsang bir normalni aytgin. Qo'shiq deb shunaqa aytadi. Bu qo'shiqda Asilbek degan yigit aytgan, juda chiroyli aytgan. Bu qo'shiq. Men aytaman, sen davom ettirasan, xo'pmi? Chiroyli qo'shiqda. Boylama, boylama, boylama.
3: Sigirini, ho'kizimni oldiga boylama.
2: Siz bunga ketgan mehnatim meni. Ishdingmi yana? Yana ishdingmi? Qancha ishding? Qancha ishding?
3: 3 kishi bitta ishdik.
2: 3 kishi bitta?
3: 3 kishi bitta.
2: Bittaga shunchalik mas bo'ladim odam degani ham.
3: 2 kishi kelmadi-da prosta.
4: Hangoma ustalari.

0: Hurmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir yigit oilasi va onasini boqish vazifasini o'z zimmasiga olgan oddiy bir ishchi bo'lib, ishiga sadoqatli, o'z ishining ustasi edi. U muntazam ravishda ishga kelardi. Ammo kunlarning birida ishchi

ga kelolmadim. Shunda boshlig'i o'ziga o'zi: "Ishga muntazam kelishi uchun maoshni oshirsammikin?" "Ha, albatta. Axir oshirsam ish kunini qoldirmaydi", deb o'yladim. Ishchi keyingi kuni ishga kelganida boshliq unga har doimgidan ko'proq maosh berdi. Ammo ishchi lom-lim demadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bir necha oydan so'ng ishchi yana bir ish kunini qoldirdi. Shunda boshliq g'azablanib, o'ziga o'zi: "Qo'shib bergan maoshini kamaytiraman", deb o'yladi. Maosh beriladigan kuni uning oylik pulini kamaytirib berdi. Bunda ham ishchi indamadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bu holat ikkinchi marotaba qaytarilgani sabab boshliq bu haqda ishchiga: "Ko'p berganimda ham indamading. Endi maoshingni kamaytirib bersam ham lom-lom demaysan." Ishchi: "Birinchi marta ishga kela olmaganimda yaratgan egam menga farzand bergandi. Shuning uchun kela olmagandim. Shunda menga qo'shimcha maosh bergandingiz. Men bu maoshni yangi tug'ilgan farzandimning rizqi deb bilgandim. Ikkinchi marotaba kela olmaganimda onam qazo qildilar. Shunda siz mening maoshimni kamaytirdingiz. Men buni onamning rizqi edi, o'zi bilan birga ketdi", deb o'yladim. Boshliq ko'zlarida yosh bilan ishchisining hakim bo'lgan zotning hukmlarini go'zal tadbir qila olganiga qoyil qoldi. Xulosa qilish joizki, inson boshqa bir insonning ichki kechinmalarini bila olmaydi. Bilishga oz bo'lsa-da uringanida insonlar orasida mehr degan tuyg'ular hamisha bardavom bo'lardi. Zero bir-birimizni tushunib, qadrlab yashasak, dardiga sherik bo'lsak, ulardan-da baxtli inson yo'q. Bundan siz-u biz ham shod bo'lamiz.

bir erkak ayolga: "Bilasizmi, men sizni ko'rgan kunimdan boshlab yurish turishimda tayin yo'q. Tayinli ovqat yeyolmayman, kiyina olmayman. Mani shunchalik qattiq sevib qoldingizmi?" "Yo'q, shunchaki bularning barchasiga pul qolmayapti."

0: Piyaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hozirgi yoshlarga qarab turib kishini havas keladi. Hozirgi yoshlarimizga hamma narsa muhayyo. Xolasa konsert ko'radi mana bunday ajoyib muhtasham saroylarda. Xolasa televizor, xolasa futbol, xolasa hokey. Oo, nimasini aytasiz? Bizning yoshlik davrlarida bunday ajoyib narsalar, qizil tomoshalar juda kam bo'lardi. Bizning yoshligimiz ro'zg'or bilan ovora bo'lib o'tgan. Qo'shnog'aylar ko'pagan ko'chada tomosha qilamiz. Ajoyib ishni topdik. Qayerniding? Aytishga biroz istola qilamiz, lekin aytamiz-da. Menimcha mehnatda ayb yo'q, to'g'ri emasmi? Xotinlarning tug'ruqxonasiga starshi qorovul bo'lib keldi. Ishlari besh. Har kuni yosh-yosh dedalar keltirishadi. Kelin Hasan Husan tug'dim, so'yinchini olaverdim bu yerga. Ha, endi tug'dimi tug'madimi men qayerdan bilaman endi. Tug'ruqxona ekandagi tug'addi. Tug'mi nima u yerda? Lamon cho'zardi. Bizning bir kun hayol surib qolgan ekanman, bir chor kelganday o'ldilar. Hayol bilan basharalarga qarab turib, ey otam, bormisiz, qayerda yuribsiz? Chamanda kampir tug'dilar, o'g'il duvarman. Kimday o'zim kelib qarasam, kishi o'zimiz gilavrachimiz Nina Petrovnaning ellari ekan. Gilavrachim chaqirib qoldilar, nima qilib darvoza oldiga gap sotib o'tiribsiz? Bugundan boshlab bo'shsiz dedilar. Men ham aytdim, o'zim ham sezdim tug'ruqxonada menga joy yo'qligini. Arizani yozdik, arizaga men bo'shab qo'ya qoldik. Undan ham antiqa, undan ham g'aroyib ishni topdik. Qayerdik? Xotin-qizlarning sartaroshxonasiga shogird bo'lib ketdik. Qiladirgan ishimiz jonon qizlar xotinga qo'ng'iroq qilish, ya'ni zabibga. 7 kun deganda qo'lishga kelib qoldim, ustay aytdilarki, bugundan boshlab keladiganlarning sochini qo'ng'iroq qilishni o'zingizga topshirdim. Ba mayli, hozir shoshmasdan ishlayvering dedilar. Baxtim aynan bir jonon qiz kelib, meni ustimga o'tirib qoldi. Ustay iltimos, dugonamiz Suraya xonim tug'ilgan kunlariga mehmonga bormoqchiman. Hamma birga o'qigan dugonalar yig'iladi bugun. Mana sochimni bir chiroyli qilib qo'ng'iroq qilsangiz, ko'rganlarning havasi kelaversin. Ye, singil, nima deyapsiz? Biz yangi ustamiz. Sochingizni chinon ham bir qo'ng'iroq qilayki. O'sha sizni ko'rolib yurgan dugonalarning og'zi lang, varang, etochilib qolsin. Qo'limga shipchini olib, olovda qizdirib kechirasizlar. Balki shipchi degan narsani bilmasdilar. Shipchi deganim bu haligi nima desam ekan, otash kurayining kichkin narsa. Ana shuni obdan olovda toblab turib, soch qo'ng'iroq qilinadi. Ey, soch kuyib ketadimi, yo'qmi, biz javob bermaymiz. Bizga qo'ng'iroq bo'lsa bas. Haligini qizdirib tinchinoq ham qo'ng'iroqni qilib ketdim men. Hay, hay, hay, hay, hay, hay. Umrimda o'zim bunaqa chiroyli qo'ng'iroqni ko'rmagan edim. Qiyon qo'ng'irog'imdan xursand bo'lib, xayolim parishon bo'lib, og'zim ochilib qopti, palakat bo'lsa kech gapamas ekan. Choshganimdan bechara qizni sochini qo'ng'iroq qilaman deb qulog'ini qo'ng'iroq qilib qo'ydim. Voy do deganini bilaman. Bunday o'zim kelib qarasam, quloq janvor hil, hil, hil, hil. Xuddi Navro'z bayrami deb pishgan qovurma shuvaraga o'xshaydi janvor. Qarasam, shaytoq. Chapasa ketmasa surishtirib ko'rsam, borsani uni boshlagan deb ketib o'shaqotib oldik. Hozir borsani unda sog'salomat ishlayapmiz, ishlarimiz yomon emas. Sartaroshxonani o'zimizga borka qilyapmiz, kechqurun to'kilgan sochlarni yaxshilab yuvib tarab, gajatayapmiz. Uzunidan ulanmas soch, kaltasidan kiprik yasayapmiz. Mabodo shaharga chiqqanlaringda avtobus trelepslarida kiprik yoptirgan haligidagi jonon qizlarni ko'rsanglar, ajablanmanglar. O'sha ko'chaymi, ko'chmaymi deb pirpirab turgan kiprik men ishlab chiqargan mahsulot bo'ladi. Ulanmas sochga ham xaridor ko'p. Bir marta ulanmas soch akasi qaynimish ko'tmasa yana qaytib kelishyapti. Tiqilishni tushirib qo'yishayotganmish, shunaqa deyapti. Chiravirsin. Agar ishlar shu alfozda ketadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, ana shu xotin-qizlar sartaroshxonasidan pensiyaga chiqib ketsak kerak. Alabek.
0: Hangoma ustalari.

o'zgargan, hammasini qayta yangi sahifadan boshlayapman. Xuddi endigina yurishni o'rganayotgan go'dak kabi men ham sensizlikka sekin asta ko'nikyapman. Qayta-qayta sen bilan o'tkazgan baxtli kunlarimizni eslab yuragimni alamli bir savol qiynamoqda. Nahotki sen o'shanda baxtlimansan, nahotki sen o'shanda meni sevmagansan. Shunchalar osonmadi mendan voz keching, shunchalik tez hayotingni tark etdimmi? Bir marta ham xolam so'ramadi.

0: bilarmisan qanchalar og'ir sensizlik dardini tinimsiz his etish. Qayerdan ham bilarding axir sen sensiz yashamading-ku. Hattoki qadah tutsang ham to'ldirar zahar. Ichib qo'ygin senga baxt tilab.
1: Tinglay qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda
2: do'stlikni saqlab qolishni istasang, ular bilan ko'rishmaslikka harakat qil.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Aka, yuring, oyim chaqiryaptilar, ovqat pishdi.
4: Boring.
3: Yuring duvamma. Oyjona gap eshitasiz. Kech bo'ldi-ku, yuring uyga.
5: Sayora, nima? Aking yosh bolamidi? Yana 1-2 soat o'ynasa o'zi chiqadi.
3: Voy, ana Odajon keldilar.
4: Assalomu alaykum, adu.
6: Va alaykum assalom o'g'lim. Xo'sh, men bu bola kim?
4: A, bumi, Buxoriga 5-qavatdagi Shohislom aka bor-u. Shularni o'g'illari Qobil.
6: Qani o'g'lim, bu yoqqa kechi.
5: Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Yoshing nechida?
5: Nima edi?
6: Yo, sen aytgin, nechida?
5: 16 da.
6: Xo'sh, o'tgan kunlar romanini kim yozgan?
5: Nimani?
6: O'tgan kunlar romanini. Adabiyotdan o'tgansizlar-ku.
5: Adabiyotga kirganmisan-de?
6: He, qoilman. Murodjon, o'g'lim, qizim, qani, yuringlar uyga.
7: Voy, Odil aka. Assalomu alaykum. Sizdan keldingizmi? Kiringlar endi uyga. Hozir ovqat sovib qoladi.
6: Ha, mana-mana, ketyapmiz, oyis, ketyapmiz. O'g'lim, bir narsani hech qachon yodingdan chiqarma. Vaqt juda tez o'tadi. Ko'z ochib yumguncha maktabni ham bitirasan. Ammo mana bunday bo'larmas o'yinlarni o'ynab, bekorchi bolalarga qo'shilib yurishing, seni eng beg'ubor, bilimga chanqoq davringni oyoq osti qilganing bo'ladi. Seni aqlli, odobli, baxtli bo'lishingni xohlayman, o'g'lim. Seni juda ham yaxshi ko'raman.
8: Farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hamisha baxtdan masrur yurish qanday yaxshi.

Ayollarga maslahat. Agar eringiz sizga 8-chi martda Eldorado chang yutgichini sovg'a qilgan bo'lsa, yaxshilab o'ylab ko'ring. Ikkinchi tekingi berilgani kimga nasib qildi ekan?

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Markez Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bejiz açmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukr. Mana shu hech doktorga ishi tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib bo'lsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlarga oralarda doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukr doktor agar tanishi bo'lsa, shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yo'qlar sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, soppa-so'q nima qilaman pul olib? Qo'y, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shubha uyg'onadi. Nima gapdir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi Sanjar aka, shu pul olmasak o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin, pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bo'lib pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rosa pulimizni qoqa oldi. Pul olmasa nimadir pul olmadi ya. Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da shu qarang hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyaga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor kelsalar, haligi kasal kelibdi. Kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyaga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim keluvdim desa, o'zim qo'yib ko'ramanman. Mana shu dadamni kasbini davom ettiraman deb haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqar endi kelmasangiz ham bo'ladi deb. Haligi kasal ham, yo'q, bu har uch oyda davolanish kerak desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan, umuman qaytib bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladimi deb. Bo'ladi, nima yomonlik, davoladim. Boshqa lichini shartman, sizga rahmat deb xursand bo'lib haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har uch oyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan uni ichayildi, sal shamolasi bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan ottay qo'rdim, qaytib umuman qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursand. Shunaqa dimoq chaq bo'lib ketdi desa, ota ham qarab turib, "Ha, padaringan alata." Ilmni o'rganib sani o'g'lim, yashashni o'rganmabsan-u. Tinchlikmi dada desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi." Bu uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Bo'la. Yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi ham narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat, o'g'lim.
3: Sangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir mo'tabar odamning 3 o'g'li bor edi. Bir kuni ularni o'z huzuriga chaqirib olib, "O'g'illarim, sizlarni sinamoqchiman. Bir oy sayohat qiling, shu bir oylik umringizni xalqqa foydali, yaxshi ishlarga sarf eting. Qaysi biringizning qilgan yaxshiligingiz eng ulug' fazilat kasb etsa, barmog'imdagi mana shu juda qimmatbaho uzukni unga beraman", dedim. O'g'illari har tarafga tarqalib sayohatga chiqib ketdilar. Bir oy sayohat qilib yurib, yana otalarining huzuriga qaytib keldilar. Ota katta o'g'lidan so'radi: "O'g'lim, shu bir oy ichida qanday ulug' fazilatli yaxshilik qilding?" "Otajon, bir kuni tanho o'zim bir bog' ko'chasidan o'tib ketayotsam, bir yerda juda ham qimmatli olmos tushib yotgan ekan. Uni olib darhol tegishli ma'murlarga topshirdim. Ma'murlar boshlig'i menga tashakkur aytib, qo'limga mana shu taqdirnomani yozib berdi. Olmosning egasini toptirib, unga topshirdim. Shu qilgan ishim to'g'riligimga bir dalil. Shu harakatim eng ulug' fazilat emasmi?" deb javob berdi katta o'g'il. Otasi aytdi: "Juda to'g'ri ish qilgansan, o'g'lim. Vijdoniy vazifangni ado etgansan. Lekin u olmos sening xususiy mulking emas-ku." Keyin o'rtancha o'g'li so'zga kirishdi: "Men bir kuni katta ariq chetidan yurib borardim. Shu choqda bir yosh bola suvga tushib ketib, halok bo'lish xavfi ostida ekanini ko'rib qoldim. Darhol o'zimni suvga tashladim. Ko'p mashaqqat chekib, bolani suvdan olib chiqdim. Shu bilan uni o'limdan qutqazib, ota-onasiga eson-omon topshirdim. Ota-onasi mendan ko'p minnatdor bo'lib, haqimga duo qildilar. Hayotim qo'rqinch ostida qolsa ham, yosh bolani o'limdan qutqarish uchun qilgan shu harakatim bilan mukofotingizga loyiq bo'lsam kerak deb o'ylayman." Otasi o'rtancha o'g'lini qo'lini ushlab: "Ofarin, o'g'lim. Seni tabriklayman. Faqat shu go'zal ishing tufayli qalbing zavq shaq bilan to'lganini his etgansan. Shuning o'zi mukofot emasmi?" dedim. Keyin kichik o'g'li otasiga ta'zim qilib aytdi: "Otajon, menga doimo dushmanlik nazari bilan boqib, zarar yetkazib yurgan bir odam bor edi. Men unga hech bir yomonlik qilmagan bo'lsam ham, u payimda yuradi. Hatto meni o'ldirish uchun fursat kutadi. Kecha u dushmanimning juda past bir jar yoqasida uxlab yotganini ko'rdim. Agar uyqusirab, bir yondan ikkinchi yonga ag'darilsa yoki qattiqroq tovush chiqarib uyg'otilsa, turishga harakat qilib, jarga qulab ketishi mumkin edi. Men tovush chiqarmasdan sekingina yurib, uning yoniga bordim. Juda ehtiyotkorlik bilan uni ushlab, asta-sekin o'z tomon

yonimga torta boshladim. Ancha berga kelib, xavf-xatardan qutulgandan keyin ruhim ko'tarildi. Shodlanib yo'limda davom etdim. Otasi o'g'lining bu go'zal ishidan, olijanobligidan shodlanib, ko'ziga yosh oldi. Uni quchoqlab, yuz ko'zidan o'pib, "Bor o'g'lim, yasha, umring uzoq bo'lsin. Mukofotimni olishga sen haqlisan, chunki dunyoda eng ulug' fazilat yomonlikka yaxshilik qilishdir", deb qimmatli uzugini o'g'lining barmog'iga taqib qo'ydim.

advokat o'z himoyalanuvchisiga. Pora olganmisiz? Ha. Bir martami? Ha. Ko'pmi? Nima desam ekan? Menga qarang, ikki kishiga yetadimi?

0: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: O'rtoq, kecha nimaga telefoningni o'chirib qo'yding? Rosa telefon qildimi? Uyingda ham yo'q eding.
0: Uydagilar bilan zaparkka boruvdik.
1: Shunga telefoningni o'chirish kerakmidi?
0: Sen telefon qilishingni bilgandim-da, o'shanga xalaqit qilmasin deb o'chirib qo'yuvdim.
1: Voy-voy, bo'ldi, endi umuman telefon qilmayman.
0: Hazlashdim, Nazo. Zaryadkasi tugab qoldi, o'shanchun ham o'chiq edi. O'zi ham rassa mazza qildi-da parkda.
1: Nimalar bor ekan? Chumolidan tortib filgacha ko'rgandirsizlar o'zi ham.
0: Ha, nima qipti, ko'rdim. Bilasanmi, ukam nima dedi? Oyi Menga ham fil sotib bering dedi.
1: Toba, katalay deb uylarni qatida boqarkin sizlar filni.
0: Bo'ldi qilgan, keyin mayli o'g'lim oberaman, lekin nima bilan boqamiz desalar, ukam hech narsa bilan boqmaymiz. Chunki anetga filga ovqat tashlash qatiyan man etiladi deb yozib qo'yibdi-ku, desa bo'ladimi? 2 dugona.

g'arib dunyoda qordim qancha noshukurlarni baxtli bo'la turib baxtsizman derlar aka ukasidan

0: ota onang borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
4: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
3: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
5: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
3: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
4: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
3: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlaydi etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
5: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar

0: manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
1: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
2: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
3: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingizni behuda sarflamang.
4: Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
2: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

sug'urta idorasida. Sizlarda xizmat ishonchlimi? Bo'lmasam-chi. Mana kuni kecha bir erkak 14-qavatdan tushib ketdi. 3-qavatga yetguncha xotini sug'urta pulini olishga ulgurdi.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Manga shukarke, mega lavtu. Metuke mareva, ale manga kalavtu. Ate va germange tajamtu.

0: oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş oila.
4: Ayaya.
5: Ozosh, shu kunlarda qalbimdan nimalardir o'tyapti.
1: Voy, Vostaka, shoirona gapiradigan bo'lib qopsizmi?
5: Mana shunga hayron bo'lmandi. Balki qaragandan keyin shoir bo'lib ketarman.
1: Voy, siz shoir bo'ladigan bo'lsangiz, shoirlar ishini tashavoradi.
5: Saman past ko'rmagan, umma?
1: Ha, bo'pti, sinab ko'ramiz.
5: Qara, ilhom keldi.
1: Voy, qani eshitdingizchi?
5: Yorni yor dermi kishi? Yorni vafosi bo'lmasa.
1: Voy, yorni yor dermu kishi, yigitni ori bo'lmasa deng.
5: Ya, bu nima degani? Sanam qolishmayapsan-ku? Bo'pti. Unda boshqacha yo'lini topamiz. Farasqiga san bir yosh qissan. Men senga gap otaman. Bo'ladimi?
1: Bo'pti, kelishdik.
5: Jonim, sizni sevib qoldim. Suvga desiz suvga, oluvga desiz oluvga o'zimni tashlashga tayyorman.
1: Rostdanmi? Yerga kiring desamchi?
5: Bari.

0: hurmat izlab.
1: Kunlardan bir kun ona yosh bolasiga dedi: "Ovqatingni oxirigacha yeb qo'ysang, ko'chaga aylanishga chiqamiz." Topshiriqni bajarib xursand qoldi. "Oyjon, ketdik," dedi. Onasi esa baqirib berdi: "Shu paytda ko'chada nima bor?" "O'quvchi edim," muallima aytdi. "Kim chiroyli xulq-odobda o'zini ko'rsata olsa, hafta oxirida sayohatga olib boramiz." U shundoq ham intizomli, tartibli o'quvchi edi. Aytilganini bajarish qiyin bo'lmadi. Buni o'zigina emas, butun maktab yaxshi bilardi. Hafta oxirida bolalar so'rashdi. "Ustoz, namunali xulqlilar sayohati qachon bo'ladi?" Muallimaning qoshlari chimirildi. "Qanaqa sayohat haqida gapiryapsizlar?" 6 sinfga o'tganida dadasi o'quv yilini a'lo baholar bilan yakunlasa, velosiped olib berishni va'da berdi. Bu uning orzusi edi. Orzusiga yetishish uchun qattiq harakat qildi va o'quv yilini a'lo baholarga tugatdi. Buni hayajon bilan dadasiga aytdi. Velosipedni qachon olib berishini so'radi. Dadasi esa velosiped ko'ngilsiz hodisalarga sababchi bo'lishi mumkin. "Kel yaxshisi," degan javobni oldi. Hozir u katta odam. Ba'zan yolg'on gapirsa yoki va'dasini buzsa, o'zini shu qadar tabiiy tutadiki, go'yo bu ish shunday bo'lishi kerakdek. Bir kuni kimdir istehzo bilan so'radi: "Bunaqa ustalikni kimdan o'rgangansiz?" U javob berdi: "Kattalardan. Farzandlarimiz bizdan o'rnak oladi. Ular

Ularga har jabhada ibrat bo'lib, faqat ezgu amallarni ularga ilinsak, shunda doimo saboqlarni eslab, hayot yo'lida qoqilmay, barchaga naf tegadigan farzandlar qatoridan joy oladi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Mana şu oturganlar biladi, istimolchilar huquqi degan gap bor. İstimolchi haq huquqini bilmasa ekan, u hamesha o'zi boplanib qolaveradi. Xullas, masalan, bozorga borib savdolashmasa, ahmoqqa chiqib qolaverasiz. Bozorga borib savdolash kerak. Bozor deganimiz savdo degani. Ba'zan savdo qilmoqchi bo'lsangiz nima deydi? Uka, o'zim 10 mingni olib kelganman deydi. Iltimos, menga qolsa 500 so'm bilib qolaman deydi. Men bilan savdolashmang, foydasi yo'q baribir deydi. Demak, aytganiga olib ketaverish kerak ekanda. Nega siz men qimmat olib keldim, shu sabab qimmat olib keldim. A sen qimmat olib kelgan bo'lsang, bizga nima foydasi bor? Bizga nima zarari bor, to'g'rimi? A biz arzon olishimiz kerak. Chunki boshqacha arzonroq. Tortish kerak o'rtalar. Tortishmasdan olsangiz, lo'x deydi bu deb. Aytgan pulim olib ketdi deydi. Savdolashni o'rganish kerak. Ayniqsa yosh bolalarga o'rgatish kerak. Yosh bolalarimiz savdolashgan yomonroq. Dada, savdolashmang, odam uyaltirmang. Savdolashmasangiz, bering shu 1000 so'mdan tortishib o'tirasizmi deydi. Yo'q, savdolashmasang bo'lmaydi, bolam. O'rgan deyman. Haqiqatan ham savdolashni o'rganish kerak. Savdolashi bu boshqa narsa. U pulim ko'pagan tashab ketaverish bo'lmaydi u. G'irt gunoh bo'ladi. Shuning uchun bozorga borsa albatta savdolashinglar. Endi mana masalan, qo'shiq eshitsam iste'molchilikka kiradi. Masalan, eshitib o'tirsangiz, siz iste'molchisiz, qo'shiq eshityapsiz. O'sha qo'shiqni iste'mol qilyapsiz. Bir konsertga bir qo'shiq chiqqan ekan, birinchi qo'shig'ini tugatish bilan tugatgan ekan, qarz, yana o'sha qo'shiq o'ynayt. Shu qo'shiqni yana bitta qaytar, yana qaytaribdi. Yana balansroq qarz bo'libdi. Yana qaytar, 5 marta, 6 marta, 7 marta ayt. To'xtatib, oilalar yangi qo'shiqlarim bor menda. Ota, ona haqida yangi qo'shiqlar tayyorlagan. Yo'q, ota-ona kerak emas, mana shu qo'shig'ing kerak. Mana shuni yana bitta qaytar, yana qaytar 10 marta. 10 marta aytib bo'lganiga shart to'xtatdi og'aylar. Shu qo'shiqni necha marta aytaversam, sizlar mendan rozi bo'lasizlar desa, mana shu qo'shiqni toki so'zini to'g'ri aytgancha aytaverasizlar bu.
0: Hangoma ustalari.

0: Ortiz Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Vay, ben bunu ben az anam çişirin.
3: Qaysi? Ha, oma. Sening o'yinchog'i oyim oberudala tug'ilgan kuniga.
2: Chiroyli ekan. Menga ham shunaqa o'yinchoqlar sovg'a qilsang bo'lmaydimi, o'rto? Qayoqdagi bolalar telefonini bergandan ko'ra.
3: Voy voy, ja, o'zingiz telefonda gaplashishni yaxshi ko'rasiz-ku? A, bo'pti. Ke ovqatingizni qara, oyim zo'r ovqat pishirib ketibdilar. Juda ham zo'r pishiradilar. Zahar ham qo'shmaydilar. Agar bugun seni kelishingni bilib qo'shib qo'ymagan bo'lsalar.
2: Qo'shsalar, qo'shmasalar, seni tilingga tegsa zaharlanadi, o'rto. Shuning uchun ham aytmoqman deb duo qilmaysanmi deb.
3: Ilonni zahari o'ziga zarar qilmaganda, mana tilim boshimga balo bo'larmidi?
2: Endi kim biladi, kuchli zahar bo'lsa ta'sir qilishi mumkin.
3: Lekin baribir ay!
2: Ha, nima bo'ldi?
3: Dard bo'ldi. Tilimni tishlab oldim. Voy, yomon tishladim.
2: Ana ko'rding? Tiling boshingga bo'lmasa ham, tishingga balo bo'ldi.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
0: Aqlning jamoli fikrlar

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, sovuq qish tongida kichik qishloqning baliqchilari bir necha qayiqlarda dengizga yo'l olishdi. O'sha kuni tushdan keyin bo'ron ko'tarilib, baliqchilar uylariga qaytisha olmadi. Kech tushdi. Xavotirda qolgan qishloq ahli uxlamasdan ularning yo'liga ko'z tutar, omon qaytishlarini so'rab duo qilishardi. Saharga yaqin musibat ustiga musibat bo'lib, bir uydan yong'in chiqdi. Erkaklar yo'q, ayollar va bolalarning qo'lidan nima ham kelardi? O'tni o'chirisha olmadi. Butun boshli uy yonib bitdi. Xavotirga to'la tun o'tdi. Tongda dengiz tomondan qayiqlar ko'rindi. Sog'-salomat qaytgan qayiqlar va ovchilarni qishloq ahli quvonch bilan kutib oldi. Ular orasida birgina ayol qanchalik sevinmasin, ko'nglidagi g'ashlik yuzida aks etib turardi. Bu uyi yonib ketgan baliqchining xotini edi. Hol ahvol so'ragach, bo'lgan voqeani aytdi. Borimizdan ayrildik. Uyimiz yonib ketdi. Er xotinini hayron qoldirib bunday javob berdi. Har ishda bir xayr bor. Uyimizdan ko'tarilgan yong'inning yorug'ida yo'lni aniqladik va hammamiz omon qaytib keldik. Hayotda nimaiki yuz bermasin, hammasi yaxshilikka bo'ladi. Har bir sodir bo'lgan ish ortida bir ezgulik yashirin va hammasi bizning foydamiz uchundir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Mehmon uy egasiga: "Kechirasiz, lekin itingiz menga juda ham yomon qarayapti." "Xafa bo'lmang, u doim uning idishida ovqat yeyotganlarga shunaqa qaraydi."

0: Yes, radiosida.
1: İki gona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki gona.
3: O'rta yo'l qatgadir boringlu, Rossiya ham zerikib ketyapman. Shu qanaqadir ajoyib bu g'aroyib narsa ko'rgim yoki eshitgim kelyapti.
2: Bo'ldi, senga bitta maslahatim bor. Hozir yigitinga SMS jo'natvorgin.
3: Nima deb jo'nataman? 2 sent ketqazibi.
2: Jalkami nazosan yozasanki, men hammasini bildim. Endi sizga ishonmayman. Men menga xiyonat qildingiz deb yozgin. Hamma zo'r ajoyib narsalarni eshitasan.
3: Nima sen sinab ko'rganmisan deyman-a?
2: Shunaqaro, o'tgan yilgi yigitim menga shunaqa SMS yuborgan. Men qana qilib qutulishni bilmay yurdim. Chiroyli qilib javob yozvorganman.
3: Baribir bo'lmaydi. Undan ko'ra, ha, etgancha boyacha menga ana Surayyo bitta savol bergandi. Senga ham beraman.
2: Qanaqa savol ekan?
3: Etchi, Aleksandr Nevskiydan jasurroq, Suqrotdan aqlliroq, Salomondan adolatliroq, Vashingtondan halol, keyin ana Apollondan ajoyib inson. Buni kimligini bilasanmi?
2: Ha, bilaman, bo'lmasam-chi. Bu seni o'tgan hafta tanishgan yigiting nazar.
3: Nega endi?
2: Chunki u g'irt ahmoq. Faqat ahmoqlargina bunaqangi xususiyatga ega bo'ladi, tushunding?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Statistika ma'lumotlariga ko'ra, insonning o'rtacha umri 76 yil. Bu bor yo'g'i 3952 hafta. Uning 1317 haftasi uyquda o'tkaziladi. Bu degani, umr kechirish uchun atigi 2635 hafta yoki 63240 soat vaqt qoladi degani. Hayot juda qisqa va g'oyatda qadrli. Uni yoqimsiz hislar bilan sovurish aslo yaramaydi. Unutmang, bu fursatlarni qay tarzda o'tkazish har kimning o'z qo'lida.
5: Barchasi o'z qo'lingizda.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

o'tkich. Yigit qizni mototsiklning orqa o'rindig'iga o'tkazib, boshiga kaska kiydirib qo'ygach dedi: "Sen kaskaning bog'ichini juda qattiq bog'lama. Tag'in sanitarli yetishga qiynalib yurishmasin."

0: radyosu de.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Said Ahmet, Xon Talaş. Kambag'al bo'lsang, ko'chib boq. Boyvachcha bo'lsang, o'lib boq degan gapda hikmat bor ekan. Bu hikmatning ma'nosi kechqurun bilindi. Mahallaning sofisi marhumning bevasini ayvonga chiqarib, qolgan marosimlarni qandoq o'tkazish to'g'risida yo'l-yo'riq ko'rsata boshladi.
3: Yanga, bir o'lim hammamizning ham boshimizda bor. O'lgan o'ldi, qolganga qiyin. Endi shunday qilsangiz, yetsiga bir qo'y so'yasiz. Olti mahalladan odam aytiladi. Alal xusus 20-sida ham shunday bo'ladi. Har yakshanba kuni mahallada qariyalarni chaqirib, osh-tuz qilib, duoi fotihani uzmaysiz. To 40 kungacha arvoq chirqillab uy atrofida aylanib yuradi. Ha, shundoq.
2: Kampir ko'zlarini pirpiratib nima deyishini bilmay turardi. Uning eri unchalik osh toshib ketmagan, ro'zg'orga yarasha pul topib kelgan odam edi. O'lgandan keyin bunaqa xarjlarni sira xayoliga keltirmagan. Kampirni vahim bosdi. Bir yilgacha bu tariqa xarajatlarga pulni qaydan oladi? Rasm rusumni qilmasa ayb bo'ladi. Yurt nima deydi? Arvoq eshik oldida chirqillab yurgan bo'lsa. Sofi yana gap boshladi.
3: Yanga, marhumning qarindosh urug'lari ko'p

0: Akası, ukası, singilleri, ciğerleri. Bu hovli marhumunun otasından kalgan. Hovlida şu sağırlarının mahri bor. Ana eşik aldı da turuşibdi. Şu gap janjalga qolmay issig'ida hovliga narx qo'yib, merosxo'rlarning mahrini belgilab qo'ysak. Eshik oldida turgan mahr talab quloqlarini ding qilib ayvon tarafga qarashdi. Hammasining enida qimmatbaho kiyimlar, qo'llarida tilla soat, oyoqlarida xrom etik, uchi nayza tufli, biri qorin tashlagan, birining bo'yi yiltiragan, biri brilliant ko'zli uzuk taqqan. Beva kampirning egnida qora ko'ylak, boshida ham motam munosabati bilan bo'yalgan shtapel ro'mol. Oyog'ida tak charmi, ikki marta yangilangan kavush. Uning holatidan nihoyatda tang ahvolga qolgani bilinib turardi. Oxiri u jur'atsizlik qilib gapirdi. Bu axir o'likni talash emasmi? Bu uy o'lgur ertami indin buzilib ketadi. Nimasini talashishadi? Bir yilgacha marosimlarni o'tkazaman deb qoqqanda qozig'i, osganda hurmacham qolmaydi. Jigar bo'lsa, aka bo'lsa, uka bo'lsa, singil bo'lsa, mundoq yonimga kirib, majlarni, to'g'rog'i, xarjlarni sal yengillashtirsin-da. Bo'yni yiltillagan mahrxo'r tilla tishini yaltiratib gap qotdi. Kelinaya, sarfni ayamay qilavering. Hovli sotilgandan keyin mahr hisobidan rashyotni to'g'rilaymiz, ha? Bu yog'iga xotirjam bo'lavering. Ha, shunday bo'lavering. Dedi qorin tashlagan mahr talab. Ammo lekin xarjni unchalik katta qilib yubormang. Mahr taqsimida uncha-muncha qo'limizga ham tegadigan bo'lsin. Marvarid shodali zirak taqqan, pombaxt ko'ylagining yengini shimarib bolasiga xolvatar yedirayotgan mahrxo'r xotin gap qotdi. Qanday xarj bo'lsa akalarim, ukalarim hisobidan bo'lsin. Xotin boshim bilan nega men qilar ekanman? Mening mahrimni bechiqim qilib berasizlar. Beva kampirning ko'zlarida yosh iltiradi.
1: Qandoq qilaman? Bu xarjlarni qayerdan olaman? Suf o'ylab turib, juda ham ma'noli bir gap aytdi. Hozir hovliga baho qo'yish kerak. Ana shu baho hisobidan birovdan pul ko'tariladi.
0: Bo'yni yiltilagan bu gapni ma'qulladi.
2: Shunday bo'lgani ma'qul. Masalan, men hovli hisobidan qarz berib turishim mumkin, ammo 3-4 kishining guvohligida.
0: Shu payt eshikdan ikki xotin kirdi. Boya mahrini bechiqim olaman deyotgan xotin o'rdan tura solib, kelgan xotinlarning bo'yniga osildi.
1: Jigarimdan ayrilib qoldim. Sandir tula sarin pul, taqsam ado bo'lmaydi. Jigarimning dardini aytsam ado bo'lmaydi. Bo'lmaydi.
3: Voy akaginam.
1: Voy akaginam qanday odam edi ya. Shunday mehribonimdan ajaldim.
0: U yig'ini tugatib, yana orqaga qaytdi. Sofining oldiga kelib, har kimning mahrini o'z qo'liga berasiz, dedi.
3: Hop, opa, hop.
0: Narxi ochildi. Ukangiz qarz berib turadigan bo'ldilar. Xotirjam bo'lgan xotin yana ovozini baland qo'yib yig'i boshladi.
1: Uzun, arg'amchi, yo'lda yotsam maylimi? Shundoq aziz yerim. Go'rda yotsam maylimi? Go'rda yotsam maylimi? Akaginamdan ayrilib qoldim,
0: Ham eridan, ham hovli joyidan ayrilgan kampir yuzdan milt-milt yosh oqizib qimirlamay turardi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Sunnat Azlarov. Oppog'im. Dam olish kuni bozorga mashinada tushishni yoqtirmayman. Doim tirband bo'ladi. Ammo ehtiyoj kuchli kelib borishga majbur bo'ldim. Bu gal ham mashinalar tiqilib ketgan. Biz amallab bozor qoshidagi turish joyiga yetib keldik. Bu yerga kelguncha ona sutim og'zimdan keldi. Mashinalar ko'pligidan shunchalar sekin yurishga majbur bo'ldimki, hatto eshkakli qayiq mashinamdan tezroq yurgan bo'lardi. Asosiy diqqa nafaslik endi boshlandi. Hamma yoqni qator mashinalar karvoni egallagan. Nina tushsa yerga yetib bormaydiganday tiqilinch. Shu ahvolda mashinaga joy topish kerak. Diqqatimni qator oxiridagi Jiguli o'ziga tortdi. Gap shundaki, bu mashina salkam 4 metrga yaqin joyining qoq o'rtasida turardi. Agar mashina egasi uni sal ixchamroq joylaganda, yana bir mashinaning kirishi uchun bemalol joy qolardi. Ayniqsa, kichik hajmdagi burni kuchuk Zaporojetsim uchun muammo bo'lmasdi. Albatta, bu mashina egasining e'tiborsizligi, qolaversa, atrofdagilarga behurmatlik belgisi. Rulni chetga burib, o'sha mashinaning to'g'risida to'xtadim. Boshqa mashinalarning kirib chiqishi uchun tor bo'lsa ham joy qoldi. Lekin bu yag'ir Jigulining chiqish yo'lini to'sib qo'ydim. Boshqa ilojim ham yo'q edi. Bozorga kiradigan bo'lsam, men o'ylagan fikr bo'yicha mashina oxirida turgani uchun yaqinda qo'yilgan va egasi kechroq chiqadi. U chiqquncha biz ham xarid qilib bo'lamiz. Shunday xayol bilan mashinani tashlab ichkariroqqa bordim. Egasi chiqib qolsa, kutib toqati toq bo'lmasin deb qaytib kelishga majbur bo'ldim. Xotinimning bir o'zi xarid qiladigan bo'ldi. Qaytishga qaytdim-u, endi Jiguli egasining befahmligidan g'ijina boshladim. Mashina haydagandan keyin uni ko'cha-kuyda to'g'ri qo'yishni ham bilish kerak-da. Xayol og'ushida xiyol narda turgan qop-qora oxirgi markadagi Volga'ning oldiga keldim. Egasi mashinasining oldiga har xil mayda qismlarni yoyib tashlagan, o'zi berilib nimalarnidir timirskilardi.
3: Og'ayni, sizda kappachok topilmaydimi?
2: Dedi u to'satdan o'z o'rtog'iga murojaat qilayotgandek menga yuzlanib.
3: Qo'shnimning bolalari tushmagur, shu narsaga o'ch, ichib olishibdi. Velosipedga qo'yishadi chog'i. Eskisini qo'ygan edim, yaramayapti.
2: Hozir qarab ko'raychi, mashinada bo'lsa kerak, deb mashinamga yo'naldim. Bor ekan, qaytib kelganimda u temirlarni yig'ib olgan, egilgancha zo'r berib nimanidir burardi. O'rta yoshda bo'lsa ham, yigitlardek baquvat, shimarilgan yenglardan mushaklari bo'rtib chiqqan. Kiyimiga qarab bu odamning dehqonligini yanglishmasdan aytish mumkin. Yozning issiq kunida ham oyog'ida kerza etik, kalpachokni olib juda quvonib ketdi. Ming rahmatlarni aytib,
3: og'ayni, sizdan yana kichik iltimosim bor. Shuni nafasini rostlab qo'ymoqchiman. Nasosni o'zim uraman. Shlangadan havo chiqib ketyapti. Siz shuni og'zidan sal qattiqroq bosib tursangiz bas, dedi.
2: Men unga bajonidil qarashib yubordim. Qiladigan ishim ham yo'q o'zi. Bu odam muomlasi, soddaligi bilan hurmat uyg'otdi. Nasosni urib bo'lib, u terlab ketdi. Kunam rosa qizidi. Men deyarli og'ir harakat qilmasam-da qora terga botib ketdim. Bo'ynimdagi galstuk bo'g'ib yuborayozdi.
3: Mashinangiz juda chiroyli,
2: rangi ham zo'r ekan, deb so'z qotdim.
3: O'tgan yili xudo hosilimizga baraka berdi. Kartoshka ekkandik. Kuzda sotib oldim.
2: Rostami?
3: Qoyil. U ana u yo'l chetidagi turgan burni puchuq
2: mening chaykam.
3: Zaporojetsmi? Ilgari men ham haydaganman. Hormaylar.
2: Gapni bo'ldi. Kalta bo'yli, qorni dumaloq, yoshi 30lar atrofidagi yigit yaqin kelib.
3: Ham mashinaning xorozi deb shuni aytsa bo'ladi. Rangi ham toza ekan xumparni,
2: dedi u menga qarab.
3: Darrov sezdim. Volgani meniki deb o'ylayapti. Nasib qilsa, yanagi yil biz ham olamiz aka.
2: Yoshi katta bo'lsa ham shunday deya menga qarab ko'zini qisib qo'ydi. Noqulay ahvolga tushib qoldim.
3: Zaporojets ham ancha baquvat mashina. Kichik jussali bo'lsa-da, kichkina demang bizni, deydiganlardan.
2: Deya unga e'tibor bermay suhbatni davom ettirdi dehqon.
3: Qora qo'ng'izam bolasini oppog'im degan ekan. Mashinani zo'ri baribir manavi bamisoli uchar kik,
2: deb barmog'i bilan Volgani ko'rsatdi bemavrid suhbatdosh. U nari ketgandan keyin yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi.
3: Vaqt ham bo'p qoldi, ketish kerak.
2: deya chog'landi uchar kiyik egasi.
3: Zaporoz kimniki?
1: Hova.
3: Ammo uni qaranglar. Tankilib kelin mashinamni to'g'risiga qo'yibdi yo'lni to'sib.
2: Dedi xuddi shu payt semiz yigit. Yag'ir Jiguli uniki ekan.
3: Hozir olamiz,
2: deb o'g'irib dehqonga murojaat qildim.
3: Mayli, yaxshi yetib oling.
2: Rahmat uka, qarash yubordingiz. Bo'lmasa bir o'zim ancha qiynalib qolardim.
3: Arzbida, bekorchiydim, barbiram.
1: O, boboy, oling durandaletingizni. Boyadan beri chiqib keta olmayapman-ku. Haliyam gap sochish bilan o'ri,
2: deb to'ng'illadi yana yigit. U yigitni qo'pol muomlasi, noqulay vaziyat ikkimizni g'alati ahvolga solib qo'ydi. Dehqon mayli, xayr deb mashinaga o'tirib keta boshladi. Boyagi yigit hayratdan bir menga, bir mashinani boshqarib borayotgan dehqonga qaradi. Men mashinamga o'tirib tezlik bilan Volga bo'shagan joydan o'rin oldim. Jigulining egasi rulga o'tirdi-da, mashinani chinqirtirib qo'zg'atdi. Katta yo'lga chiqib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Uning baxtiga bu vaqtda doim tirband bo'layotgan yo'lda mashinalar ko'rinmadi. Kun rosa issiq bo'lgani uchun mashina ko'targan chang anchagacha havoda turib, keyin ko'zdan yo'qola boshladi. Lekin bu yigit qilgan muomala, uning oqibatida yuzaga kelgan vaziyatni unutmasam kerak.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Acviyeler Kuhanesi
2: Gülşadı Kurbanova. Vah Şateşe. Şateşe bugün içki yine bahane taptı. Koşnesinin eskisi tutkan eken. Şunu yuştu. Son keyfi tarab olup, yelleme yarımını veren kılıp üyüge yol aldı. Bunda kezlerde Şateşe'nin ağzı birem açılıp ketedi ki, opera tiyatrının salisti deysiz. Uning uygacha aytib kelgan qo'shiqlari bashorti yozib olinsa, magnitofon tasmasining u yog'i ham, bu yog'i ham to'lishtayin. Shotesha g'oldiray-g'oldiray uyga kirdi-yu, nima qilishini bilmay biroz fursat serrayib qoldi. Kallasi qovog'ari inidek g'uvullarda. Qorni piyoz post bo'lib ketgan, bo'ydoqchilik qursin, o'yladi Shotesha. Yolg'iz kishiga qiyin ekan. Ichib kelib kimdan alamingni olishni, kimni so'kish va do'pposlashni ham bilmaysan. Shoteysha polizdagi qo'riqchidagi qaqqayib xona o'rtasida 5-10 daqiqa turar ekan, xonaning bir burchida kimningdir sharpasini ko'rgandek bo'ldi. Nim qorong'ida bu kim bo'ldi ekan deb zo'r berib tikila boshladi. Keyin uyimga chaqirmasam ham, mehmon kelib qoldimi? Qoldiradi o'ziga o'zi. Mehmon unga tanish ko'rindi. Burni pomidordek qizil, soqoli kirpinikiga o'xshab xurpayib turibdi. Sochlari to'zg'igan, chap ko'zini mey, o'ng ko'zini mey, ostida ko'kargan joyi bor. Bu antiqa nusxa bilan qayerdadir ichganga o'xshayman. Uni uyga olib kelib, unutib qoldirgan bo'lsam kerak deya xayol qildi Shoteysha. Notanish kishi yerga bir gaz qoqilgan qoziq tayi qimirlamay turardi. "Salom", dedi Shoteysha. "Xush ko'rdim, aziz mehmon. Qani, qani to'rga chiqing." Mehmon churq etmadi. Beruxsat uyimga kirib olib, salomimga alik olmaganiga o'lasam, ichida g'ijindi Shoteysha. "Kechirasan, do'stim. Agar sen Slesterga kelgan bo'lsang, u yo'q. To'g'ri, men borman, lekin Slesser yo'q. Ya'ni hozir ishda emasman. Agar uyingni suv bosgan bo'lsa, Slesterga borish kerak. Men Slesser emasman. To'g'rirog'i, 5-chi razredli Slesserman u. Biroq hozir ishda emasman." Noma'lum kishining burni Shoteyshaga nimaga dur tuzlangan sho'rbodringni eslatdi. Mehmon ichiga pul tashlaydigan sopol mushukday miq etmay turardi. Bundan Shoteyshaning battar jahli chiqa boshladi. "Rostni aytsam, sen iltifotni bilmas ekansan." Dag'dag'aga o'tdi u. "Xuddi shunday, iltifotni bilmas ekansan. Xo'sh, aytchi, sen meni hurmat qilasanmi yo'qmi?" "Men seni hurmat qilaman. Sen meni kichkina dema. Zuvolasi pishiqlardanman. Bitta ursam, taysinni ham yer tishlatib tashlashim mumkin." Bezbet mehmondan esa hamon sado chiqmasdi. "Sen o'zingning indamasliging bilan meni izzat nafsimga tegyapsan. Seni duelga chaqiraman!" o'shqirdi Shoteysha. U duelga chiqishdan oldin qo'ynidan vinoning shishasini chiqarib, qolgan qutganini sipqardi.
3: "Endi o'zingdan ko'r!" qichqirdi u. "Kalla qo'yish qanaqaligini o'rgatib qo'yaman!"
2: Shoteysha biroz taraddudlanib turdi. Mehmon qilt etmagach, qornini mo'ljallab yugurib borib kalla soldi.
3: "Voh, Shoteysha!"
2: baqirib yubordi Shoteysha va hushidan ketdi. U qancha yotganini eslay olmaydi. Ko'zini ochsa, peshonasi yorilgan, boshi g'urra, qo'llari shilingan, atrofida esa rahmatli buvisidan qolgan tosh oyna, siniqlar sochilib yotardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Bir parcha tabiat qayerdasan? Nima bo'lsa bo'lsin u, kishining to'rt mukchasi sog' bo'lsin ekanda. Mana bir necha kundirki Latifjon Lutfiyevning sixti yo'q. Doim lanch, dili juda xira. Eski dardlari qo'zg'aganga o'xshaydi. Ertaga dam olish kunini o'tkazib doktorga uchraydi. Bir davolanishga to'g'ri keladi shekilli. Divanda cho'zilib yotaverishdan charchadi shekilli. Latifjonning xayoliga bir aylanib kelsamchi degan fikr keldi. Bir zum bo'lsa ham tabiat qo'yniga. Ko'ngli ochilib, dardu g'ubori ko'tarilarmidi? Juda to'g'ri gap. Ayni muddo, lekin Latifjonning yurishi sekinlashdi. Qayerga boradi? Albatta shahardan tashqariga. Lekin qayerga? Latifjon yurishdan to'xtab o'ylanib qoldi. Uning ko'z oldiga yam-yashil o'tloq, buralib-buralib oqayotgan soy, endigina bo'y cho'zayotgan murg'ak yalpizlar keldi. Qayerda bor bunaqa joy? Qishloqda-ku topiladi-ya, lekin juda uzoqda qishlog'i. Latifjon Lutfiyev qilt etib yutundi. Yo'q, uzoqqa bora olmaydi. Vaqti ham yo'q, sog'lig'i ham undayroq. Shu yaqin atrofga chiqish zarur. Shahar atrofiga. U qaysi bir ilmiy jurnalda bir vaqtlar Toshkentning 12 darvozasi bo'lganini o'qigan edi. Endi mundoq chamalab qarasa, hozir o'shunaqa darvozalar, ya'ni shahardan chiqiladigan 5ta katta yo'l bor ekan. Ulardan eng kattasi Yangi yo'l, Chinoz yo'li. To'g'ri kelmaydi. Ikkinchi yo'l To'ytepa yo'l ham keta-ketguncha dala. Ammo shahardan Qo'yliqdan chiqib olguncha uncha-muncha shoferning joni xalqumiga kelib ketadi. Ohangaron yo'lida esa mashinalar samolyot tezligida yuradi. Chimyonu Xumson tomonlar zo'rku, tog'lar degandek, lekin yo'li uzoq. Latifjon Lutfiy nihoyat 5-chi darvoza, Chimkent yo'lini tanladi. Bir tomondan tinch, shahardan shunday chiqishing bilan qirlar boshlanadi. Lola-pola degandek, bolalar ham yayraydi. Shularni ko'nglidan o'tkazdi-yu, xazina topgandek hovliqib, bola chaqasini bol-bol deyishga tushdi. Qayerga boramiz? Dedi qizcha sevinib. Tabiatni tomosha qilishga olib boraman sizlarni, dedi Latifjon ularni shoshirib. Ko'p o'tmay ular tushgan yengil mashina o'sha tomonga qarab qushdek uchib borardi. Mana ko'p o'tmay shahar ham orqada qoldi. Ular tobora shimol tomonga qarab borishardi. Bolalari yu xotini goh-goh sabrsizlik bilan qayerda to'xtaymiz, qayerga ketyapmiz deb so'rab qolishganda u miyig'ida kulib, ko'ngillaring xohlagan joyga deb qo'yardi. Nihoyat bir muyulishdan o'tishdi-yu to'xtashdi. Yo'l bo'yidagi jindakina changalzor namo joyga qo'nishdi. Bir tomoni katta asfalt yo'l, mashinalar g'iz-g'iz. Latifjon Lutfiyev bu tomon tinchroq, mashinalar kam yuradi deb bekor o'ylagan ekan. Uzoqlarga boradigan avtobuslarning keti uzilmaydi. Tasmadek suvsiz to'qayning narigi tomonida biyday dala, traktor vag'illab yer ag'daryapti. Ular bir quriy deb qolgan qayrag'ochning tagiga o'tirishdi. Uydan olib kelgan yeguliklari bilan tamaddi qilgan bo'lishdi. Bolalar lola izlab to'qay bo'ylab sal narroqqa ketishdi. Latifjon qurt bosgan qayrag'och ostidagi ajriqqa yon boshlab beixtiyor ko'zini yumdi. Hali yumib ulgurmagan hamidiki, qoq tepasida nimadir qattiq pishqirsa bo'ladimi? Jon holatda ko'zini ochib qarasa, tepasida uzun tumshug'i sharaq-sharaq, jarang-jurung degan ovozlar, katta og'iz u bahaybat tishlar. Bu tumshuq otning tumshug'i ekanligini anglab olguncha Latifjonning esi og'ib qolayozdi. Xayriyatki, bu pishqirishi jangir jungurlarning orasida odamning ham tovushi eshitildi-yu, sal o'ziga keldi. Hay baba, shopning ustida jatib olsa qo'y, dedi haligi ovoz. Bu otning ustidagi basavlat kishining ovozi ekan. Latifjon o'rnidan dik etib turdi. Chop, qani chop, dedi u hozirgina yotgan joyiga qarab. Shu jatqaning shopda mol jeydigan shop. Jata berasanmi sho'lakan deb, ha? Dag'dag'asini davom ettirdi ot ustidagi oqsoqol, bir qo'ldagi qamchisini ikkinchi qo'lga olib. Latifjon go'yo yomon ish qilib qo'ygan boladek qip-qizarib ketdi. Kechirasiz. Men tabiat deb bilmasdan, deya g'o'ldiradi u. Tabiat bu yerda ne qilsin? Uyingda, televizorda ko'ra bir tabiatimni. Qamon xovurdan tushmas oqsoqol. Yutsunga odam o'xshaysin. Yaxshi emas, deb xumraygancha otiga qamchi bosdi u. Latifjon shu turganicha qaytib o'tirmadi. Bolalarni urushib qo'yib mashinaga tiqarkan, u atrofga alam bilan qaradi. Bir parcha tabiat, qayerdasan?

0: радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Tolib qanoat. Bir poy etik. Jazirama issiqlar boshlanib, meva chevalar birin-ketin g'arq pishayotgan mahal, maktabimiz hovlisida katta yig'ilish bo'ldi. Yaxshi dam oling, ta'tilni maroqli o'tkazing, dedi direktorimiz. Uyga kelganimda oyimlar bog'imizdan shaftol terib chiqayotgan ekanlar. Oyi, oyijon, dedim quvonchim ichimga sig'masdan. Og'zim quloqimga yetib, qisilgan ko'zlarim bir chiziq bo'lib qoldi. Ha, bolaginam, senga nima bo'ldi? Ta'tilga, deya oldim zo'rg'a. Chunki quvonch bilan kulgi bir kelib tilimni aylantirmay qo'ygan edi. Oyimlar yelkamga qoqib qo'ydilar. Ertalab uyg'onganimda ta'til esimga tushib, kayfiyatim yanada chog' bo'ldi. Yer yuzida eng baxtiyor bola men edim. Bir kosa sutni miriqib simirarkanman, kun biroz isiguncha biz boyitib yurgan yong'oq furush amakidan yong'oq sotib olishni, keyin sekin soyda mazza qilib cho'milishni rejalashtirdim. Har kun cho'milishdan qaytayotganda yong'oq o'yini boshlanadi. Shu qizigandan qizidiki, asta qo'yaverasiz. Norbotajon, sut shirin ekanmi bolam? So'rab qoldilar oyim. Ha, dedim hayron bo'lib. Mana ta'tilga ham chiqding, yaxshi bo'ldi. Akangni fermer xo'jaligida oyog'i lat degan sigiri bor. O'shani sog'ayib ketguncha yetaklab boqib yurasan, dedilar oyim. Obbo, reja buzildi-da. Sigirni yetaklab dala bog'imizga olib bordim. U yerda o'rik deysizmi, olmayu giloslar deysizmi? Istaganingizcha g'arq pishib yotibdi. Sigirning pishillab o'tlayotganini tomosha qilib, o'rik tanasiga suyanib o'tirdim. So'ng qo'llarimni xoli qo'yish uchun sigir arqonini etigim ustidan oyog'imga bog'lab qo'ydim. Shirin xayollar og'ushida ko'z uyquga ketibdi. Bir payt uyg'onib qarasam, sigir yo'q. Obbo, chatoq ish bo'libdi-da, deb qidira ketdim. Topilmadi. Ana bu kelayotgan otliqdan so'rab boqaychi, kim ekan o'zi? Ha, o'rtog'im-ku. Ey Nuriddin, cho'loq sigirni ko'rmadingmi? So'radim. U qiqirlaganicha kulib men tomon kelardi. Bas qilsang-chi, ko'rgan bo'lsang ko'rdim de, jahlim chiqdi meni. Nuriddin kulgidan to'xtamasdi. Nega kuladi u? Hayron bo'laman. Unga qo'l siltab ketishga shaylangandim. Ko'rdim, deb qoldi. Qani qayerda? Ey, sen oldin nega bir poy etik bilan yurganingni aytib ber, dedi u. Sigir bilan ketibdi, dedim oyog'imga qarab. Uxlab qopman. Bo'ldimi? Ayt endi tezroq. Ikkinchi poy etiging sigirni quvlab ketayotgan edi, dedi Nuriddin. Qidira-qidira sigirni topdim. Qani, nima qilayotgan ekan deb uzoqdan kuzatib turdim. Arqon uzunligicha yerning o'tini yeb bo'lgandan so'ng to'satdan etik qimirlab qoladi. Undan hurkib ketgan bechora cho'loq sigirim bir sakrab qochadi-yu, joyini yangilab oladi. Yam yashil o'tni ko'rgach, yana etikni unutgandi. Qoy, bir poy etigim sigirni boqib yurgan ekan. Kechqurun oyimlar sigirning yaxshi boqilganini ko'rib, meni rosa asalim, shakarim deb maqtadilar. Ikkinchi kun sigirni dalaga olib bordim-da, arqonning o'ziga bir poy etigimni bog'lab qo'yib yubordim. Natija xuddi kechagidek. Sigir boqadigan avtomat etikdan mamnun bo'lib, yam-yashil maysazor ustida cho'zilib yotgan edim, o'rtog'im Nuriddin ot minib kelib qoldi. Ixtiro unga ham yoqdi. "Qoyil," dedi u. "Mening otimni ham etik bilan boqsa bo'lar ekan-da." Qaydam, mening etigim otingga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ikkinchi poy etigingni berib tur, sinab ko'ramiz, dedi u. Nuriddin otning arqoniga

etikni mahkam bog'ladi da, uni qo'yib yubordi. Ot arqon uzunligidagi yerning o'tini yeb bo'lganda, etik qimirlab qoldi. Undan qurikkan ot shu qochgancha dom daraksiz ketdi. Ixtiroyingdan o'rgildim, dedi Nuriddin menga da'vo qilib. Otni qayerdan topaman endi? Parvo qilma og'ayni. O'zingga ma'lum, mening etigim oddiy etiklardan emas. Otingni yaxshi joylarga olib borib boqib yurgandir, dedi. Aytganimdek bo'lib chiqdi. Endi o'rtog'imdan bir poy etigimni qaytarib ololmay garangman.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Nuriddin Oshilov. Ko'chada qolgan odam. Janob Do'rmon Do'ltayev ham odam. Ikkita oyog'i, 9.5 ta barmoqdan iborat qo'li, ko'zoynak ostidan mug'ombirona boquvchi ikkita ko'zi, uzoq-uzoqlardagi mishmishlarni ham o'z vaqtida eshitadigan quloqsimon qulog'i, nafas kirib chiqadurg'on beo'xshov burni, shalvilab qolgan yuzi. Xullas, yuqorida eslatganimizdek, u ham odam. Yoshi 65larda, sochlari ko'mirday, bo'ydan kamchilik bo'lmasa-da, yurganida bukriroq ko'rinadi. Maqtanish, yolg'on gapirish, tuhmat qilish fanlarning puxta bilimdoni bo'lgan akaxonimiz institutimizning nomer 1 rahbari, ya'ni direktori bo'ladilar. Gap tashib, shampano viskilar quyib, iziga iz, tiziga tiz bo'lib turgan ikki yigitni o'ziga o'rinbosar qilib tayinladi. Do'rmonjon akamizning barcha fazilatlari u kishim ishga kelganlarning 5 oylarida namoyon bo'la boshladi. Ilmiy kotibimiz Bahromjonnikiga to'y oshiga boradigan bo'lib qoldik. Institut hovlisida to'planib, rahbarimizni kuta boshladik. Ancha vaqt o'tgach, izlardan biri chiqib, "Sizlar biz borib kelgandan keyin borar ekansizlar" desa bo'ladimi? Hayron bo'ldik. Lab tishladik, yelka qisdik, qosh chimirdik va asta-sekin tarqaldik. Uchlik to'yga ketishdi. Biz esa osh oxirlab qolganda, direktorimiz institutga qaytib, kabinetida tish kovlab o'tirganda bordik. To'ychining bizdan ranjiganini ko'rib tursak-da, mavridi bo'lmagani uchun bor gapni aytib o'tirmadik. Mahromjon ishga chiqqach, gap xaltalari ochildi. Jamoamiz to'yona uchun yiqqan 5000 so'mni direktorimiz Bahromjonga o'z nomidan berganligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng gaplar bilib, qadamlar o'ylab bosiladigan bo'lindi. Shaxsiy tashabbus professorimiz Yo'ldoshovning 60 yoshlik yubileyida kichik ilmiy xodimi Nortojining otasini dafn marosimida cho'qqiga chiqdi. Bir kuni Fanlar akademiyasiga borib, Do'ltayev nomiga yozilgan 3-4 ta taklifnomani olib ishga qaytdim. Uni o'sha zahotiyoq yetkazishga shoshildim. "Nima bu?" aftini burishtirib so'radi rahbarimiz.
2: "To'yga taklifnoma."
1: "Kimning to'yiga? Qanaqa to'y?"
2: "Bilmadim, o'qimadim. Akademiyadan beri yuborishdi."
1: "Kim beradi? Nega beradi? Nega aynan siz olib kelasiz?"
2: "Qabulxonadagi qiz berib qo'ysangiz devdi, oldim."
1: "Ol desa olaveradimi kalla?"
2: Boshlig'imiz og'zidan ko'pik sachratib ancha javradi. "Kechirasiz, tushunmadim" dedim sekingina.
1: "Nima tushundingiz?"
2: dedi u ovozini bir parda pasaytirib.
1: "Shuni yaxshi bilingki, taklifnomani to'y qiladigan odamning lichni o'zi tarqatadi. Aytib yuborilgan mana bu to'yga esa men bormayman. Hatto zamlarimni ham yubormayman. Do'ltayev ko'chada qolgan emas. Kerak bo'lsa, borib aytishingiz mumkin o'sha to'ychiga." "Nega serayib turibsiz? Gap tamom, boring."
2: Boshliq huzuridan chiqib, endigina 4-5 qadam bosuvdim hamki, kotiba qiz orqamga qaytardi. Peshonamdan sovuq ter chiqib, Do'rmon Do'ltayevichning eshiklarini og'zidagina ochdim.
3: "Afandi ekansiz. Afandi ekansiz Sharifjon, afandi ekansiz."
2: dedi o'rnidan kulib turib kelar ekan yelkamni qoqib direktor.
3: "Axir bu taklifnoma akademik Fayzullayevdan demaysizmi? Boramiz ukajon. Bir kun oldin boramiz. Xizmat bizmat deganda-ya. U kishi taklif qiladilar u. Biz bormasak, boramiz. Yashang ukajon, boramiz."
2: Institutimiz xodimlarining ko'pchiligi Do'rmon Do'ltayevichning sa'y harakatlari tufayli qon bosim, yurak xastaligi kasalligiga chalinib, nafaqaga chiqib ketishdi. Qilinayotgan ilmiy ishlar, tadqiqotlar allaqachon ko'lmakdagi suvga o'xshab qolgan edi. Kechagina qiyofa yana bir bor yirtildi. Keksa olimning ta'ziyasiga hamroh bo'lib borishga to'g'ri keldi. Azadorlar g'amgin, hammaning yuzida mum, ayollarning yig'i-sig'isi yurakni ezadi. Shunda qator turgan xassakashlarga mening dono boshliqqinam hamdardlik bildirdilar.
4: "Assalomu alaykum, xormanglar endi."
5: "Yaxshi, yaxshi, yarashibdi.
4: Charchamayapsizlarmi?"
5: "Ah!"

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Hanesi.
1: Simeon Altov. Halokat. O'tgan yilning 16-sentyabrda halokat yuz berdi. Katta yuk mashinasi haydovchisi qarasa, piyodalar o'tish joyida bir ayol qotib turibdi. Tez kelayotgandi. Birdan tormozni bosdi. Ayol o'tib ketishini kutdi. Lekin bu ayolga hayotda biror mashina tugul, ot ham yo'l bermagandi. Indamasdan qotgancha turaverdi. Mashina nihoyat o'tib ketishini kutdi. Haydovchi ko'rdiki, ayol o'tib ketmoqchi emas. Mashinani o'rnidan qo'zg'atdi. Ayol qarasa, mashina sekin kelyapti. O'tib ketishga ulguraman degan xayolda yo'lning narigi tarafiga qarab chopdi. Haydovchi qo'rqqanidan yana tormozni bosib, mashinani to'xtatdi va qo'lini silkitdi. "Opa, o'ta qoling."
2: "Ha? Bosib ketmoqchimisan?"
1: deya qichqirdi ayol va tag'in piyodalar yuradigan yo'lakka qaytdi.
2: "Sen jinni o'tib ketmaguningcha turaveraman."
1: Ayol mashinaning qay tezlikda o'tishini bilmasdi. "Bu ayol haqiqatdan jinni shekilli," o'yladi haydovchi va mashinani orqaga hayday boshladi. Uni ko'rgan ayol esa vahimaga tushib qoldi.
2: "Ha, hozir orqaga tislanib, katta tezlikda meni bosib ketmoqchi,"
1: xayol qildi u.
2: "O'tib bo'pman."
1: Haydovchi bu turishdan ish chiqmasligiga aqli yetgach, boshqa yo'ldan o'tmoqchi bo'ldi. Ayol qarasaki, mashina g'oyib bo'lgan.
2: "Yaramas,"
1: o'yladi u.
2: "Ko'rinmasdan kelib bosmoqchi, bosib bo'psan."
1: Ayol jon holatda ko'p qavatli uylarni oralab chop ketdi. Ketib borarkan nuqul,
2: "Yordam beringlar, o'ldirishmoqchi,"
1: deya qichqirardi. Mahalliy vaqt bilan soat roppa-rosa 19:00 da ular yana bexosdan uchrashib qolishdi. Mashina katta tezlikda harakatlanib, ayol tomon kelardi. U esa qo'rquvdan dag'dag tiragancha yo'l o'rtasida qotib turardi. Haydovchi qattiq tormoz berib to'xtadi. Ayol ham bu orada kalimasini qaytarib ulgurgandi. Ko'rdiki, mashina to'xtab turibdi. Ayol unga ko'rsatkich barmog'ini ko'rsatib mazahlagan bo'ldi. Haydovchi bo'lsa, bu ishorani haydovchi yo'lni bo'shat qabilida tushundi va mashinani trotuarga qarab haydadi. Xullas, bu hodisa 4 soatlar davom etdi. Shunda ayolning yodiga qachonlardir mashina urib ketgan xolasi tushib qoldi.
2: "Shu emasmidi xolamni urib ketgan?"
1: deya haydovchiga yaxshilab nazar soldi u.
2: "Ha, cho'loq qilib ketgan. Endi meni ham tanib qolib bosib ketmoqchi. Bir umrga xolam kabi cho'loq qilib qo'ymoqchi."
1: Shu payt haydovchining miyasida butkul boshqa xayollar charx urardi. U qanday qilib ayolni qo'rqmaslikka undash yo'lni qidirardi. Oxiri xotini uchun sotib olgan qora paypoqni boshiga kiydi va motorga o't qo'ydi. Ayol bo'lsa, uni ko'rib yaqindagina gazetada e'lon qilingan o'ta xavfli jinoyatchini esladi va haydovchini qurolsizlantirish niyatida shundoq yo'l chetida turgan betonni mashina g'ildiraklari tomon g'ildiratib yubordi. Shoshib qolgan haydovchi rulni chapga burdi. Afsuski, mashina sim yog'ochga borib urildi. Urilsa mayli edi. O'tib ketayotgan bir yigitni bosib o'tdi. Tasodifda qarang, mashina ostida qolgan yigitni 5 yildan beri militsiya qidirayotgan ekan. Nima ham derdik? Bir-biridan xavfsiragan ikki odamning yordami bilan o'ta xavfli jinoyatchi qo'lga olindi.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.